Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock. Radio SVH

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Kaukāza dienas – Peikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. Jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda. 1 litrs – 2,29 eiro. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis. Premjers no tautas.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu. Šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā.
7: 6 un 12 minūtes.
8: Tagad jauns ieraksts.

0: 6 un 21 minūte.
1: Radio SVH Rock.

0: 6 un 29 minūtes.
1: Radio SVH Rock. Radio, kas neguļ nekad.

0: 3. jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropola Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk – Aeronics.lv.
1: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
2: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas grīķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandioss brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā? Informē Radio SVH, Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
5: 6:49. Radio

visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock. Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

7 un 8 minūtes. Roks joprojām svarīgāks par visu. Radio S.

0: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
1: skaistu,
0: gaumīgu,
1: gaumīgu
0: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
2: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
3: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
4: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
3: Pārliecinošs starts pirmajai klasē.
4: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta? Kur ir kas ko rēķins?
8: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv.
9: Jauns raidījums SVH TV. Latvija zinātnē, kur Gustavs Tarzens tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. ar atkārtojumu svētdienās 15.
10: 7 un 14 minūtes.
11: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: Īpašais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: 7:20. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
2: Radio SVH.

0: sagatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam dzeltenā paprika 2,59 € kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,99 € kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Rimi.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
0: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
2: Eironics veikals iepirkšanās un izklaides centrā Akropola Rīga tagad jaunā izskatā. Par godu atjaunotā veikala atvēršanai, grandiozas atlaides elektrotehnikai līdz pat 50%. Atjaunotā Eironics veikala atklāšana 4. jūnijā 2010. Iepirkšanās centrā Akropola Rīga 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Eironics.lv.
3: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu iet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
4: 7:48. Radio SVH Rock.

0: pareizs laiks, 8 no rīta. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā būs vasarīga silta diena. Daudz vietas spīdēs saule, tomēr brīžiem debesis aizklās mākoņi. Pēc pusdienā valsts ziemeļaustrumos ir gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams pērkons. Pūtīs lēns vējš un termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 22-27 grādu atzīmei piekrastē par kādu grādu.

0: krāsāk. Rīgā starp mākoņiem spīdēs saule, nokrīšņu nebūs, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 25-27 grādi.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labrīt! Šorīt ap 5 no rīta Alūksnes novadā tika izsūtīts šūnapraides paziņojums par risku, ka iespējams gaisa telpas apdraudējums, taču pēc pusotras stundas tas beidzies. Tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Arī Igaunijā šorīt izplatīts brīdinājums par iespējamu dronu draudiem, vispirms Lēnes un Austrumviru apriņķī, nedaudz vēlāk arī Tartu, Jēgavas, Vīlandes, Valgas, Veru un Pelvas apriņķī. Tur cilvēkiem ieteikts slēpties gadījumā, ja viņi ierauga dronu. Krievijā Tambovas apgabalā Ukrainas dronu triecienā pagājušajā naktī cietusi militārā rūpnīca Progress. Tur izcēlies ugunsgrēks, tā vēsta vietējie medī. Rūpnīcā tiek ražotas iekārtas un vadības sistēmas aviācijas un raķešu tehnikai. Par dronu triecieniem naktī ziņoja arī Maskavas un Sanktpēterburgas varas iestādes. Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs šorīt Rīgas pilī rīko pirmo darba tikšanos ar jauno ministru prezidentu Andri Kulbergu. Šodien vēlāk gaidām arī Kulbergu un Latvijas pašvaldības savienības pārstāvju tikšanās. Ekonomikas ministrija rosina pagarināt samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu dīzeļdegvielai vēl uz 3 mēnešiem līdz 30. septembrim. Esošā akcīzes samazinājuma saglabāšana vēl uz pāris mēnešiem dotu nepieciešamo stabilitāti gan transporta un loģistikas nozarei, gan lauksaimniekiem, gan iedzīvotājiem, kuri ikdienā izjūt degvielas cenu svārstības, tā norāda ministrijā. Vidusskolēni šodien kārtos centralizēto eksāmenu latviešu valodā. Augstākā līmeņa eksāmens latviešu valodā un literatūrā notiks vienā dienā, savukārt optimālā līmeņa eksāmens ilgs 3 dienas, trešdien rakstu daļa, mutvārdu daļa paredzēta līdz piektdienai, 5. jūnijam. Lai eksāmens būtu nokārtots, skolēniem jāsasniedz vērtējums lieksnis vismaz 20%. Šodien uzņēmums Rīgas siltums veiks siltuma centrālis Vecmilgrāvis siltuma tīklu hidrauliskās drošības pārbaudes, kur laikā šajā apkaimē nebūs karstā ūdens. Karstā ūdens padeve tiks atjaunota jau šīs dienas vakarā, izņemot vietās, kur tiks atklāti siltuma tīklu bojājumi. Rīgu šodien tibetiešu interešu aizstāvības kampaņā apmeklēs Holivudas aktieris Ričards Gīrs un starptautiskās kampaņas par Tibetu prezidente Tenčo Gjatso. Viņiem paredzēts tikties ar Saeimas deputātiem, kā arī tikšanās ar filmu Laimes gudrība skatītājiem kino teātrī Splendid Palace. Šonadēļ Ričards Gīrs būs arī Radio SVH raidījuma ar dziesmu par dzīvi viesis, to vērts nepalaist garām. Un par sportu. Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, Varšavā pasaules kausa 2. mačā pagarinājumā izcīnīja uzvaru ar 22-20 pret Poliju. Spēle ar precīzu tālmetienu noslēdza Miezis, atnesot Latvijai uzvaru. 1. mačā latvieši vakar ar 14-17 zaudēja ASV. B grupā latviešu pretinieki būs Mongolijas un Čehijas basketbola. Latvijas 3-3 sieviešu basketbola izlase šodien pasaules kausā aizvadīs 2 noslēdzošās apakšgrupas spēles ar Ķīnu un Vāciju. 1. divās cīņās izcīnītas uzvaras. Bet Nacionālās hokeja līgas Stanley Kausa fināls sācies ar Las Vegasas Golden Knights uzvaru viesos ar 5-4 pār Karolīnas Hurricanes, sērijā līdz 4 uzvarām izvirzoties vadībā ar 1-0. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Astoņi un 6 minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: 8 un 11 minūtes.
1: Griez tikai skaļāk. Radio SVH Rock.

0: metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
4: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.

0: 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 gramu 69 centi. Riekstu maisījums 200 gramu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Vīrieši par nelielām urīna noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīna noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
2: 8 un 20 minūtes. Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

8 un 38 minūtes. Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.

0: izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
1: Metālūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālūžņi tolmetā.
3: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
4: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
5: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļ skata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
6: Nu labi, 4.
7: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēles kāpnē. Tu varētu uzlikt uz spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemestu posta portālā.
6: Pagaid, ko?
8: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
9: 8:47. Radio SVH Rock.

0: Jānis Bukums raidījumā Roka Nevijai. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock.
1: Radio SVH Rock rīta spēriens. Pamodini sevi kā nākas.
2: Šodien Latvijā būs vasarīga silta diena. Daudz vietas spīdēs saule, tomēr brīžiem debesis aizklās mākoņi. Pēcpusdienā valsts ziemeļaustrumos ir gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams pērkons. Pūtīs lēns vējš un termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 22-27 grādu atzīmei, piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā starp mākoņiem spīdēs saule, nokrišņu nebūs, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 25-27 grādi.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Šorīt ap 5 no rīta Alūksnes novadā tika izsūtīts šūnapraides paziņojums par risku, ka iespējams gaisa telpas apdraudējums, taču pēc pusotras stundas tas beidzies. Tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Arī Igaunijā šorīt izplatīts brīdinājums par iespējumu dronu draudiem. Vispirms Lēnes un Austrumviru apriņķī, nedaudz vēlāk arī Tartu, Jēgavas, Vīlandes, Valgas, Veru un Pelvas apriņķī. Tur cilvēkiem ieteikts slēpties gadījumā, ja viņi ierauga dronu. Krievijā Tambovas apgabalā Ukrainas dronu triecienā pagājušajā naktī cietusi militārā rūpnīca Progress. Tur izcēlies ugunsgrēks, tā vēsta vietējie mediji. Rūpnīcā tiek ražotas iekārtas un vadības sistēmas aviācijas un raķešu tehnikai. Par dronu triecieniem naktī ziņoja arī Maskavas un Sanktpēterburgas varas iestādes. Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šorīt Rīgas pilī rīko pirmo darba tikšanos ar jauno ministru prezidentu Andri Kulbergu. Šodien vēlāk gaidām arī

Ulberga un Latvijas pašvaldības savienības pārstāvju tikšanās. Ekonomikas ministrija rosina pagarināt samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu dīzeļdegvielai vēl uz 3 mēnešiem līdz 30. septembrim. Esošā akcīzes samazinājuma saglabāšana vēl uz pāris mēnešiem dotu nepieciešamo stabilitāti gan transporta un loģistikas nozarei, gan lauksaimniekiem, gan iedzīvotājiem, kuri ikdienā izjūt degvielas cenu svārstības, tā norāda ministrijā. Vidusskolēni šodien kārtos centralizēto eksāmenu latviešu valodā. Augstākā līmeņa eksāmens latviešu valodā un literatūrā notiks vienā dienā, savukārt optimālā līmeņa eksāmens ilgs 3 dienas, trešdien rakstu daļa, mutvārdu daļa paredzēta līdz piektdienai, 5. jūnijam. Lai eksāmens būtu nokārtots, skolēniem jāsasniedz vērtējums lieksnis vismaz 20%. Šodien uzņēmums Rīgas siltums veiks siltumcentrāles Vecmilgrāvis siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudes, kuru laikā šajā apkaimē nebūs karstā ūdens. Karstā ūdens padeve tiks atjaunota jau šīs dienas vakarā, izņemot vietās, kur tiks atklāti siltumtīklu bojājumi. Rīgu šodien tibetiešu interešu aizstāvības kampaņā apmeklēs Holivudas aktieris Richards Gīrs un starptautiskās kampaņas par Tibetu prezidente Tenčo Gjatso. Viņiem paredzēts tikties ar Saeimas deputātiem, kā arī tikšanās ar filmu Laimes gudrība skatītājiem kinoteātrī Splendid Palace. Šonadēļ Richards Gīrs būs arī Radio SVH raidījuma ar dziesmu par dzīvi viesis, to vērts nepalaist garām. Un par sportu. Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Remo, Varšavā pasaules kausa 2. mačā pagarinājumā izcīnīja uzvaru ar 22-20 pret Poliju. Spēle ar precīzu tālmetienu noslēdza Miezis, atnesot Latvijai uzvaru. 1. mačā latvieši vakar ar 14-17 zaudēja ASV. B grupā latviešu pretinieki būs Mongolijas un Čehijas basketbola. Latvijas 3-3 sieviešu basketbola izlase šodien pasaules kausā aizvadīs 2 noslēdzošās apakšgrupas spēles ar Ķīnu un Vāciju. 1. divās cīņās izcīnītas uzvaras. Bet Nacionālās hokeja līgas Stanley Cup fināls sācies ar Las Vegasas Golden Knights uzvaru viesos ar 5-4 pār Carolinas Hurricanes, sērijā līdz 4 uzvarām izvirzoties vadībā ar 1-0. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu. Šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltās ir kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburgeri majonēze ar papriku.
4: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Ķegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meistari vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Ķegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
5: Jaunums Radio SVH TV raidījums Vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties Vērtīgi atradumi 4. pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8.00. Radio SVH TV.
6: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Īsais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 9:28 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
3: Radio SVH

0: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
1: Arodameistari izvēlas Bosch Professional instrumentus. Balstoties uz labo pieredzi pagātnē, Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti. Jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas Bosch Professional.

0: sīkumi. Thermacell odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku, nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Thermacell.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūst par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv/auģu ģimenes.

0: SVH. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā būs vasarīga silta diena. Daudz vietas spīdēs saule, tomēr brīžiem debesis aizklās mākoņi. Pēcpusdienā valsts ziemeļaustrumos ir gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams pērkons. Pūtīs lēns vējš un termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 22-27 grādu atzīmei, piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā starp mākoņiem spīdēs saule, nokrīšņu nebūs, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 25-27 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šorīt ap 5 no rīta Alūksnes novadā tika izsūtīts šūnapraides paziņojums par risku, ka iespējams gaisa telpas apdraudējums, taču pēc pusotras stundas tas beidzies. Tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Arī Igaunijā šorīt izplatīts brīdinājums par iespējamiem dronu draudiem Lēnes un Austrumviru

0: apriņķī, arī Tartu, Jēgevas, Vīlandes, Valgas, Veru un Pelvas apriņķī, arī tur brīdinājums jau atcelts. Krievijā Sanktpēterburgā pagājušajā naktī pēc Ukrainas dronu trieciena aizdedzies Pēterburgas naftas terminālis, kas ir viens no lielākajiem naftas pārstrādes kompleksiem Krievijas ziemē rietumos. Šodien pilsētā sākas Sanktpēterburgas starptautiskais ekonomikas fórums, kur gaidāma daudzu ārzemju viesu ierašanās. Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka ir samazinājusi visu triju Baltijas valstu ekonomikas izaugsmas prognozes šim un arī nākamajam gadam. Jaunākās prognozes liecina, ka Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pieaugs par 2, nevis 2,2%, kā tika lēsts februārī. Un arī nākamajam gadam ekonomikas izaugsmas prognoze Latvijai samazināta par 0,2% līdz 2,3%. Vidusskolēni šodien Latvijā kārto centralizēto eksāmenu latviešu valodā. Augstākā līmeņa eksāmens latviešu valodā un literatūrā notiks vienā dienā, savukārt optimālā līmeņa eksāmens ilgs 3 dienas. Šodien rakstu daļa, savukārt mutvārdu daļa paredzēta līdz piektdienai. Lai eksāmens būtu nokārtots, skolēniem jāsasniedz vērtējumas lieksnis vismaz 20%. Šodien uzņēmums Rīgas siltums veic siltumcentrālis Vecmilgrāvis siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudes, kuru laikā šajā apkaimē nebūs karstā ūdens. Karstā ūdens padeve tiks atjaunota jau šīs dienas vakarā, izņemot vietās, kur tiks atklāti siltumtīklu bojājumi. Rīgu šodien tibetiešu interešu aizstāvības kampaņā apmeklē Holivudas aktieris Ričards Gīrs un starptautiskās kampaņas par Tibetu prezidenta Tenčo Gyatso. Viņiem paredzēts tikties ar Saeimas deputātiem, kā arī tikšanās ar filmas Laimes gudrības skatītājiem kinoteātrī Splendid Palace. Šonedēļ Ričards Gīrs būs arī Radio SVH raidījuma ar dziesmu par dzīvi viesis. Rīgas ostu šopēcpusdien atstās tajā piestājušais Vācijas kruīzu kompānijas Aida Cruises kuģis Aida Bella, kas var uzņemt līdz 2,5 tūkstoši pasažieriem. Rīgas ostā šogad jūnijā kopumā ir plānotas 22 kruīzu kuģu vizītes, atvedot uz Rīgu kopumā 41 tūkstoti ārvalstu tūristu. Un lielākajā daļā Latvijas ūdens tilpju ūdens ir iesilis līdz plus 15-20 grādiem, vēsāks ūdens saglabājas jūrā. Par to liecina Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Siltākais ūdens šorīt ir Lielupē pie Mežotnes un Staļģenes, kur tā temperatūra sasniedz 20 grādus. Citviet Lielupē, kā arī Ventā, ūdens temperatūra ir plus 18-19 grādu. Ezeros un ūdens krātuvēs ūdens temperatūra svārstās no plus 14 līdz 19 grādiem, jūrā no plus 10 līdz 15 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio SVH Rock.

0: turpina uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Žāvāšanās ir lipīga.
2: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. Jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
5: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
6: Šīs nedēļas SVH TV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Starzen tiksies ar zinātnieku Gintu Kučinski un viņa komandu, lai izzinātu valsts atbalsta pētniecības un inovācijas platformā Biofot īstenoto projektu, kas pagarina litija jonu bateriju kalpošanas laiku jeb AgeBat. Skaties SVH TV 4. 20. Ar atkārtojumu svētdienā 15.
7: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
8: Yeah!
7: Radio SVH.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv. Labākās cenas, ātra samaksa.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi. Lasaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
5: Dāmas un kungi, šeit šarms, žaks šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
6: Radio SVH Rock.

Šodien Latvijā būs vasarīga silta diena. Daudz vietas spīdēs saule, tomēr brīžiem debesis aizklās mākoņi. Pēcpusdienā valsts ziemeļaustrumos ir gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams pērkons. Pūtīs lēns vējš un termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 22-27 grādu atzīmei piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā starp mākoņiem spīdēs saule, nokrīšņu nebūs, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 25-27 grādi.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šorīt ap 5 no rīta Alūksnes novadā tika izsūtīts šūnapraides paziņojums par risku, ka iespējams gaisa telpas apdraudējums, taču pēc pusotras stundas tas beidzies. Tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Arī Igaunijā šorīt izplatīts brīdinājums par iespējamiem dronu draudiem Lēnes un Austrumviru apriņķī, arī Tartu, Jēgevas, Vīlandes, Valgas, Veru un Pelvas apriņķī. Arī tur brīdinājums jau atcelts. Krievijā Sanktpēterburgā pagājušajā naktī pēc Ukrainas dronu trieciena aizdedzies Pēterburgas naftas terminālis, kas ir viens no lielākajiem naftas pārstrādes kompleksiem Krievijas ziemē rietumos. Šodien pilsētā sākas Sanktpēterburgas starptautiskais ekonomikas fórums, kur gaidāma daudzu ārzemju viesu ierašanās. Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka ir samazinājusi visu triju Baltijas valstu ekonomikas izaugsmas prognozes šim un arī nākamajam gadam. Jaunākās prognozes liecina, ka Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pieaugs par 2, nevis 2,2%, kā tika lēsts februārī. Un arī nākamajam gadam ekonomikas izaugsmas prognoze Latvijai samazināta par 0,2% līdz 2,3%. Vidusskolēni šodien Latvijā kārto centralizēto eksāmenu latviešu valodā. Augstākā līmeņa eksāmens latviešu valodā un literatūrā notiks vienā dienā, savukārt optimālā līmeņa eksāmens ilgs 3 dienas. Šodien rakstu daļa, savukārt mutvārdu daļa paredzēta līdz piektdienai. Lai eksāmens būtu nokārtots, skolēniem jāsasniedz vērtējumas liekasnis vismaz 20%. Šodien uzņēmums Rīgas

Siltums veic siltumcentrāles Vecmilgrāvis siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudes, kuru laikā šajā apkaimē nebūs karstā ūdens. Karstā ūdens padeve tiks atjaunota jau šīs dienas vakarā, izņemot vietās, kur tiks atklāti siltumtīklu bojājumi. Rīgu šodien tibetiešu interešu aizstāvības kampaņā apmeklē Holivudas aktieris Ričards Gīrs un starptautiskās kampaņas par Tibetu prezidenta Tenčo Gjatso. Viņiem paredzēts tikties ar Saeimas deputātiem, kā arī tikšanās ar filmas Laimes gudrības skatītājiem kinoteātrī Splendid Palace. Šonadēļ Ričards Gīrs būs arī Radio SVH raidījuma ar dziesmu par dzīvi viesis. Rīgas ostu šopēcpusdien atstās tajā piestājušais Vācijas kruīzu kompānijas Aida Cruises kuģis Aida Bella, kas var uzņemt līdz 2500 pasažieriem. Rīgas ostā šogad jūnijā kopumā ir plānotas 22 kruīzu kuģu vizītes, atvedot uz Rīgu kopumā 41 tūkstoti ārvalstu tūristu. Un lielākajā daļā Latvijas ūdens tilpju ūdens ir iesilis līdz plus 15-20 grādiem, vēsāks ūdens saglabājas jūrā. Par to liecina Vides, Ģeoloģijas un Meteoroloģijas centra dati. Siltākais ūdens šorīt ir Lielupē pie Mežotnes un Staļģenes, kur tā temperatūra sasniedz 20 grādus. Citviet Lielupē, kā arī Ventā, ūdens temperatūra ir plus 18-19 grādu. Ezeros un ūdens krātuvēs ūdens temperatūra svārstās no plus 14 līdz 19 grādiem, jūrā no plus 10 līdz 15 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane. Wild one.

0: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apģērbam 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Konfektes Raffaello vai Ferrero Rocher 200 vai 260 grami 6,99 €. Rimi.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 €. iPhone 17e par 699 €. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 €. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Nu labi, 4.
3: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
2: Paga, ko?
4: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
6: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8 000 €. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
7: Mās izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai 50 €. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
8: Gaidītākais vasaras koncerts – Kings of Leon. 14. jūnijā Tallinā – Unibet Arena kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debes un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon, 14. jūnijā Tallinā, Unibet Arena kvartāls.
9: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 11:26 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
3: Radio SVH

0: jumti un noteikti sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,89 €. Ar paldies karti. Sviests 82%. 200 gramu. 99 €. Ar paldies karti. Tualetes papīra Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi. Iepakojumā 24 ruļļi. 6,99 €. Maxima.
2: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums. Jautājumi bez atbildēm. Sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. 5 dienas dabā. Vīru lokā. Bez trokšņa. Bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
3: Žāvāšanās ir lipīga.
4: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu. Pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
6: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
7: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv Atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.

0: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saules sargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
1: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga.

0: piezvanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lazāņa ar cūgaļu 1 kg 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Jānis Bukums raidījumā Roka Nevieri. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVK Rock.
4: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.
5: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
6: Šodien Latvijā būs vasarīga silta diena. Daudz vietas spīdēs saule, tomēr brīžiem debesis aizklās mākoņi. Pēc pusdienā valsts ziemeļaustrumos ir gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams pērkons. Pūtīs lēns vējš un termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 22-27 grādu atzīmē piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā starp mākoņiem spīdēs saule, nokrīšņu nebūs, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 25-27 grādi.
5: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Nacionālie bruņoties spēki informēja, ka aktivizētie NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji nav gūši apstiprinājumu, ka NBS sensoros agri no rīta uztvertais objekts būtu bijis bezpilota lidaparāts. Kā ziņot, šorīta 5 no rīta tika izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums Alūksnes novadā, kas pēc pusotras stundas beidzās izsūtot attiecīgu šūnapraides paziņojumu. Arī Igaunijas bruņoties spēki šorīt izplatīja brīdinājumu par iespējamiem dronu draudiem, un arī šis brīdinājums šobrīd jau ir atcelts. Krievijā Sanktpēterburgā naktī pēc Ukrainas dronu trieciena aizdedzies Pēterburgas naftas terminālis, viens no lielākajiem naftas pārstrādes kompleksiem Krievijas ziemeļrietumos. Šodien pilsētā sākas Sanktpēterburgas starptautiskais ekonomikas fórums, kur gaidāma daudzu ārzemju viesu ierašanās. Ukrainas bruņoties spēki maijā jau otro mēnesi pēc kārtas ir atguvuši vairāk teritorijas, nekā tajā pašā mēnesī okupējis Krievijas karaspēks, tā liecina ASV kara izpētes institūta datu analīze. Saskaņā ar datiem maijā Ukrainas kontrolētā teritorija palielinājusies par 282 kvadrātkilometriem. Glābšanas operācija, lai no Denali kalna noceltu trīs bojā gājušo Latvijas alpīnistu ķermeņus, turpinās, tā ziņo ārlietu ministrija. Operāciju ietekmē laikapstākļi, kas vairāk nekā 5 km augstumā esot ļoti mainīgi, tāpēc ir grūti prognozēt precīzu laiku, kad bojā gājušo alpīnistu nocelšana varētu notikt. Glābēji darot visu iespējamo, lai operāciju pabeigtu jau rīt. Cietušais Mārtiņš Bilzēns joprojām atrodas slimnīcā Ankoridžā un ir mediķis. Uzraudzībā. Latvijā ceļu satiksmes negadījumos vakar cietuši 11 cilvēku, aizturēti 3 transportlīdzekļu vadītāji, kuri pie stūras bija sēdušies alkohola reibumā. 2 dzērāju šoferi aizturēti Rīgas reģionā, kur pret viņiem sākts krimināla process, bet 1 Vidzemes reģionā. Administratīvo pārkāpumu jomā par agresīvu braukšanu sūdīti 3 vadītāji.

0: vadītāji, bet par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu 148. Rīgas ostu šodien pēcpusdienā atstās tajā piestājušais Vācijas kruīza kompānijas AIDA kruīzes kuģis AIDA Bella, kas var uzņemt līdz 2500 pasažieru. Rīgas ostā šogad jūnijā kopumā plānotas 22 kruīza kuģu vizītes, atvedot uz Rīgu kopumā 41,000 ārvalstu tūristu. Rīgu šodien tibetiešu interešu aizstāvības kampaņā apmeklēja Holivudas aktieris Ričards Gīrs un starptautiskās kampaņas par Tibetu prezidente Tenčo Gjatso. Pievakarē viņiem plānota tikšanās ar filmas Laimes gudrība jeb Wisdom of Happiness skatītājiem kinoteātrī Splendid Palace. Gīrs būs arī šīs nedēļas Radio SVH raidījuma ar dziesmu par dzīvi viesis. Un vēl lielākajā daļā Latvijas ūdens tilpju ūdens ir iesilis līdz plus 15-20 grādiem. Vēsāks ūdens joprojām ir jūrā, par to liecina Vides, Ģeoloģijas un Meteoroloģijas centra dati. Siltākais ūdens šorīt konstatēts Lielupē pie Mežotnes un Staļģenes, kur temperatūra sasniedz plus 20 grādus, bet citviet Lielupē, kā arī Ventā, ūdens ir plus 18-19 grādus silts. Ezeros ūdens temperatūra svārstās no plus 14 līdz 19, jūrā no plus 10 līdz 15 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: Radio SVH. Rock.

0: Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
2: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tenam Mem melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
4: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
5: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
6: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
7: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
8: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu, atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
9: Svaigs wow. Un mazāk dzirdēts. Jaunums rock mūzikā.
10: Radio SVH Rock.

Marionete. Atlaides ir te! Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete!

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
2: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
3: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu. Gaumīgu. Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: Jaunums – Radio SVHTV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties – vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, 18.00. Radio SVH TV.
5: Radio SVH.

0: Krakavā prot svinēt. Nāc un piedzīvo! No 4. līdz 6. jūnijam baudīsim un svinēsim Ķekavas novada svētkus kopā ar Mjuziku, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam. Tiekamies Ķekavā!
1: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, palvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti vaniļas saldējums Tio 75 grami 39 centi. Maltā kafija Merrill Din Cup 400 gramu 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Ķegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meistari vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Ķegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
4: Šodien Latvijā būs vasarīga silta diena. Daudz vietas spīdēs saule, tomēr brīžiem debesis aizklās mākoņi. Pēcpusdienā valsts ziemeļaustrumos ir gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams pērkons. Pūtīs lēns vējš un termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 22-27 grādu atzīmei piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā starp mākoņiem spīdēs

laikā aktivizētie NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji nav guvuši apstiprinājumu, ka NBS sensoros agri no rīta uztvertais objekts būtu bijis bezpilota lidaparāts. Kā ziņots šorīta 5 no rīta, tika izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums Alūksnes novadā, kas pēc pusotras stundas beidzās izsūtot attiecīgu šūnapraides paziņojumu. Arī Igaunijas bruņoties spēki šorīt izplatīja brīdinājumu par iespējamiem dronu draudiem, un arī šis brīdinājums šobrīd jau ir atcelts. Krievijā Sankt-Pēterburgā naktī pēc Ukrainas dronu trieciena aizdedzies Pēterburgas naftas terminālis, viens no lielākajiem naftas pārstrādes kompleksiem Krievijas ziemeļrietumos. Šodien pilsētā sākas Sankt-Pēterburgas starptautiskais ekonomikas fórums, kur gaidāma daudzu ārzemju viesu ierašanās. Ukrainas bruņoties spēki maijā jau otro mēnesi pēc kārtas ir atguvuši vairāk teritorijas, nekā tajā pašā mēnesī okupējis Krievijas karaspēks, tā liecina ASV kara izpētes institūta datu analīze. Saskaņā ar datiem maijā Ukrainas kontrolētā teritorija palielinājusies par 282 kvadrātkilometriem. Glābšanas operācija, lai no Denali kalna noceltu trīs bojā gājušo Latvijas alpīnistu ķermeņus, turpinās, tā ziņo ārlietu ministrija. Operāciju ietekmē laikapstākļi, kas vairāk nekā 5 km augstumā esot ļoti mainīgi, tāpēc ir grūti prognozēt precīzu laiku, kad bojā gājušo alpīnistu nocelšana varētu notikt. Glābēji darot visu iespējamo, lai operāciju pabeigtu jau rīt. Cietušais Mārtiņš Bilzēns joprojām atrodas slimnīcā Ankoridžā un ir mediķis. Uzraudzībā. Latvijā ceļu satiksmes negadījumos vakar cietuši 11 cilvēku, aizturēti 3 transportlīdzekļu vadītāji, kuri pie stūras bija sēdušies alkohola reibumā. 2 dzērāju šoferi aizturēti Rīgas reģionā, kur pret viņiem sākts krimināla process, bet 1 Vidzemes reģionā. Administratīvo pārkāpumu jomā par agresīvu braukšanu sūdīti 3 vadītāji, bet par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu 148. Rīgas ostu šodien pēcpusdienā atstās tajā piestājušais Vācijas kruīza kompānijas Aida kruīzes kuģis Aida Bella, kas var uzņemt līdz 2,5 tūkstošu pasažieru. Rīgas ostā šogad jūnijā kopumā plānotas 22 kruīza kuģu vizītes, atvedot uz Rīgu kopumā 41 tūkstoti ārvalstu tūristu. Rīgu šodien tibetiešu interešu aizstāvības kampaņā apmeklēja Hollywoodas aktieris Richards Gīrs un steptautiskās kampaņas par Tibetu prezidente Tenčo Gyatso. Pievakarē viņiem plānota tikšanās ar filmas Laimes gudrība jeb Wisdom of Happiness skatītājiem kinoteātrīs Planet Palace. Gīrs būs arī šīs nedēļas Radio SVH raidījuma ar dziesmu par dzīvi viesis. Un vēl lielākajā daļā Latvijas ūdens tilpju ūdens ir iesilis līdz plus 15-20 grādiem. Vēsāks ūdens joprojām ir jūrā, par to liecina Vides, Geoloģijas un Meteoroloģijas centra dati. Siltākais ūdens šorīt konstatēts Lielupē pie Mežotnes un Staļģenes, kur temperatūra sasniedza plus 20 grādus, bet citviet Lielupē, kā arī Ventā, ūdens ir plus 18-19 grādus silts. Ezeros ūdens temperatūra svārstās no plus 14 līdz 19, jūrā no plus 10 līdz 15 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži tolmetā.
1: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu, gaumīgu, tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99, Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Nu labi, 4.
4: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēles kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
3: Pagi, ko?
5: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
7: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
8: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
9: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
10: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
9: Pārliecinošs štarts pirmajai klasē.
10: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
11: Tagad jauns ieraksts.

0: Īstais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 13:24 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
3: Radio SVH

0: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozares profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Eterā Agnese Vasermani. Latvijā šonadēļ sākusies stirnu āžu medību sezona un pēc valsts meža dienesta rīcībā esošās informācijas, kopš stirnas ir kļuvušas par nelimitētajiem medījamajiem dzīvniekiem, ir krities to nomedīšanas apmērs. 2025.–26. Gada medību sezonā Latvijā tika nomedīta 19.871 stirna, no kurām vairāk nekā puse bija āži, 25% kazas, bet 20% kazlēnu. Dienestā secina, ka pagājušajā medību sezonā stirnu āži joprojām tikuši medīti pārāk intensīvi. Ja saglabājas šāds āžu nomedīšanas apmērs, būtu ieteicams medīt vairāk kazu un kazlēnu, tā norāda meža dienestā atgādinot, ka stirnu nomedīšanas apmēra vēlamajās proporcijās āži tiek nomedīti ne vairāk par 35%, kazas 35% līdz 50%, bet kazlēni 25-30% no kopējā nomedīšanas apjoma. Pagājušo svētdienu Jēkabpilī ieklīdušais lācis veiksmīgi pavadīts prom no pilsētas, to apliecinājis Jēkabpils novada domas priekšsēdētājs Raivis Ragainis, pēc tumsas iestāšanās dzīvnieku izdevies pavadīt uz meža masīvu, noslēdzot ielu un izveidojot dzīvniekam koridoru. Pēc tam gaisā palaisti droni ar infrasarkanajām kamerām, taču lāci tās nav fiksējušas, tāpēc tiek pieļauts, ka lācis ir nozudis biežu mežniecības mežos. Lāču pavadīja no pilsētas traucējusi lielā iedzīvotāju interese, jo dzīvnieks bijis apjucis. Nekādu postu dzīvnieks gan nav nodarījis un arī cilvēki nav cietuši. Par lāču klātbūtni blakus citām apdzīvotām vietām pašvaldībai ziņots arī iepriekš. Nesen Jēkabpilī bija ieklīdis salnis, kurš arī tika pavadīts ārpus Jēkabpils, un gadījumos, ja iedzīvotāji pamana lāci vai citu savvaļas dzīvnieku apdzīvotā vietā, pašvaldība lūdz nekavējoties ziņot pašvaldībai. Policijai. Tāpat nevajadzētu tuvoties dzīvniekam, to fotografēt un filmēt. Pašvaldība mudina netraucēt dzīvnieku pārvietošanos un neaizšķērsot tiem ceļu, saglabāt mieru, lēnām atkāpties drošā attālumā, nebarot dzīvniekus un nepiesaistīt uzmanību. Un Jaunmoku pilī aktīvi un atraktīvi ir atklāta vasaras sezona, kuras laikā arī šogad iespējams apmeklēt meža ekspozīciju, vienīgo šāda veida ekspozīciju Latvijā, kurā gūstams plašs ieskats mežsaimniecības nozarē un iespējams gūt informāciju par Latvijas mežos sastopamajām dabas vērtībām. Var skatīt gan šaujamieroču kolekciju un populārāko medību suņu attēlus, gan medību ainas senās fotografijās, bet mednieku papirosu sudraba etviju kolekcijā ietilps 60 sudraba etvijas, katra ar rūpīgi izstrādātiem medību motīviem, dzīvnieku atveidiem un simboliem, kas atspoguļo 19. un 20. Gadsimta medību kultūru un gaumi.
0: Tas bija raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
2: Tagad! Tajā valodā. Radio SVH Rock.

0: Uzlūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus. Balstoties uz labo pieredzi pagātnē, Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti. Jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.

0: tikai līdz pat 50%. Atjaunotā Aeronics veikala atklāšana 4. jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropoli Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzini vairāk Aeronics.lv.
1: Nu labi, 4.
2: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
1: Paga, ko?
3: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Jaunums – Radio SVH TV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties vērtīgi atradumi 4. pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8.00. Radio SVH TV.

0: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Arbūzi 1,19 € kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 € kilogramā. Un no 3. līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
3: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv/auģu ģimenes.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Laiks darbam? Viršu kafija un hotdogs atgriezīs tevī darītāju.
1: Latvijā šodien daudz vietas spīdēs saule, tomēr brīžiem debesis aizklās mākoņi un pēcpusdienā valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus. Lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 18 grādiem Kolkas pusē līdz 27 valsts vidienē. Arī Rīgā šodien

0: Visas desmitgades, vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija šodien publiskotajā ziņojumā Latvijas ekonomikai šajā gadā prognozē otru straujāko izaugsmi Baltijas valstīs. OECD lēš, ka Latvijas iekšzemes koprodukts šogad palielināsies par 1,9, savukārt nākamgad Latvijas ekonomika augs par 2,2%. Šorīt agri no rīta tika izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums Salūksnes novadā, kas pēc pusotras stundas beidzās, un par to tika izsūtīts attiecīgs šūnu apraides paziņojums. Nacionālie bruņoties spēki informē, ka aktivizētie NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji nav guvuši apstiprinājumu, ka NBS sensoros uztvērtais objekts būtu bezpilota lidaparāts. Arī Igaunijas bruņoties spēki šorīt izplatīja brīdinājumu par iespējamiem dronu draudiem, un arī šis brīdinājums ir atcelts. Krievijā Sanktpēterburgā pagājušajā naktī pēc Ukrainas dronu trieciena aizdedzies Pēterburgas naftas terminālis, kas ir viens no lielākajiem naftas pārstrādes kompleksiem Krievijas ziemeļrietumos, tā vēsta Krievijas mediji. Šodien pilsētā sākas Sanktpēterburgas starptautiskais ekonomikas fórums, kur gaidāma daudzu ārzemju viesu ierašanās. Ukrainas bruņotie spēki maijā jau otro mēnesi pēc kārtas atguvuši vairāk teritorijas nekā tajā pašā mēnesī okupējis Krievijas karaspēks, tā liecina ASV kara izpētes institūta datu analīze. Saskaņā ar datiem maijā Ukrainas kontrolētā teritorija palielinājusies par 282 kvadrātkilometriem. Alpīnistu glābšanas operācija Aļaskā tuvojas noslēgumam, tā savukārt informē Latvijas ārlietu ministrija. Ja laikapstākļi būs labvēlīgi, operāciju drīzumā plānots pabeigt un bojāgājušos nogādās lejas nometnē un pēc tam transportēs uz Ankoridžu, kur pēc medicīniskām ekspertīzēm sāksies repatriācijas process. Savukārt cietušais alpīnists joprojām atrodas slimnīcā mediķu uzraudzībā. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 139 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 11 cilvēku, toskaitā 2 gājēji, 6 velosipēdisti un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija aizturējusi 3 dzērāju šoferus, no tiem 2 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 148 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 3 par agresīvu braukšanu. Šo pavasaru no 1. Marta līdz 31. Maijam Rīgas pašvaldības policija konstatējusi vairāk nekā 600 mikromobilitātes pārkāpumu. Vairāk nekā 200 gadījumos vadītājiem nebija velosipēda vai jebkuras kategorijas transporta līdzekļu vadīšanas tiesību. Tāpat cilvēki ar mikromobilitātes rīkiem bieži pārvietojušies pa neatbilstošu vietu, piemēram, līdzās velojoslai, brauktuvei vai ietvei. Konstatēti arī 20 gadījumi, kad mikromobilitātes līdzeklis vadīts alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Bet Rīgu šodien tibetiešu interešu aizstāvības kampaņā apmeklē Holivudas aktieris Ričards Gīrs un starptautiskās kampaņas par Tibetu prezidente Tenčo Gyatso. Viņiem plānota tikšanās ar filmas Laimes gudrība skatītājiem kinoteātrī Splendid Palace. Gīrs būs arī Radio SVH raidījuma ar dziesmu par dzīvi viesis. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
0: Radio SVH Rock.

0: Jāņos!
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
3: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
0: Ko Jāņos? Jāņos!
1: Radio SVH

0: Eironics veikals iepirkšanās un izklaides centrā Akropola Rīga tagad jaunā izskatā. Par godu atjaunotā veikala atvēršanai, grandiozas atlaides elektrotehnikai līdz pat 50%. Atjaunotā Eironics veikala atklāšana 4. Jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropola Rīga, 2. Stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzini vairāk Eironics.lv.
1: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
2: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
3: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite.lv. Bite.
4: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
5: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
6: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
5: Pārliecinošs starts pirmajai klasē.
6: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
7: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Ķegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Ķegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvijā.

0: Arodameistari izvēlas Bosch profesionālu instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch profesionālu bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com. Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
1: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūžņi Tolmetā.
3: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
4: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
5: Kaukāza dienas. Veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. Jūnijam. Ar paldies karti granātābola sula Granda. 1 litrs 2,29 eiro. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija Grill 25% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
6: Jānis Bukums, raidījumā Roka Nemijai. Trešdienās 8. Vakarā. Radio SVH Rock.
7: Radio

Latvijā šodien daudz vietas spīdēs saule, tomēr brīžiem debesis aizklās mākoņi un pēcpusdienā valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 18 grādiem Kolkas pusē līdz 27 valsts vidienē. Arī Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 26 grādiem.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija šodien publiskotajā ziņojumā Latvijas

Ekonomikai šajā gadā prognozē otru straujāko izaugsmi Baltijas valstīs. OECD lēš, ka Latvijas iekšzemes koprodukts šogad palielināsies par 1,9, savukārt nākamgad Latvijas ekonomika augs par 2,2%. Šorīt agri no rīta tika izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums Salūksnes novadā, kas pēc pusotras stundas beidzās un par to tika izsūtīts attiecīgs šūnu apraidījums. Paziņojums. Nacionālie bruņotie spēki informē, ka aktivizētie NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji nav guvuši apstiprinājumu, ka NBS sensoros uztvērtais objekts būtu bezpilota lidaparāts. Arī Igaunijas bruņotie spēki šorīt izplatīja brīdinājumu par iespējamiem dronu draudiem, un arī šis brīdinājums ir atcelts. Krievijā Sanktpēterburgā pagājušajā naktī pēc Ukrainas dronu trieciena aizdedzies Pēterburgas naftas terminālis, kas ir viens no lielākajiem naftas pārstrādes kompleksiem Krievijas ziemeļrietumos, tā vēsta Krievijas mediji. Šodien pilsētā sākas Sanktpēterburgas starptautiskais ekonomikas fórums, kur gaidāma daudzu ārzemju viesu ierašanās. Ukrainas bruņotie spēki maijā jau otro mēnesi pēc kārtas atguvuši vairāk teritorijas nekā tajā pašā mēnesī okupējis Krievijas karaspēks, tā liecina ASV kara izpētes institūta datu analīze. Saskaņā ar datiem maijā Ukrainas kontrolētā teritorija palielinājusies par 282 kvadrātkilometriem. Alpīnistu glābšanas operācija Aļaskā tuvojas noslēgumam, tā savukārt informē Latvijas ārlietu ministrija. Ja laikapstākļi būs labvēlīgi, operāciju drīzumā plānots pabeigt un bojāgājušos nogādās lejas nometnē un pēc tam transportēs uz Ankoridžu, kur pēc medicīniskām ekspertīzēm sāksies repatriācijas process. Savukārt cietušais alpīnists joprojām atrodas slimnīcā mediķu uzraudzībā. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 139 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 11 cilvēku, to skaitā 2 gājēji, 6 velosipēdisti un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija aizturējusi 3 dzērāju šoferus, no tiem 2 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 148 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 3 par agresīvu braukšanu. Šo pavasaru no 1. Marta līdz 31. Maijam Rīgas pašvaldības policija konstatējusi vairāk nekā 600 mikromobilitātes pārkāpumu. Vairāk nekā 200 gadījumos vadītājiem nebija velosipēda vai jebkuras kategorijas transporta līdzekļu vadīšanas tiesību. Tāpat cilvēki ar mikromobilitātes rīkiem bieži pārvietojušies pa neatbilstošu vietu, piemēram, līdzās velojoslai, brauktuvei vai ietvei. Konstatēti arī 20 gadījumi, kad mikromobilitātes līdzeklis vadīts alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Bet Rīgu šodien tibetiešu interešu aizstāvības kampaņā apmeklē Holivudas aktieris Ričards Gīrs un starptautiskās kampaņas par Tibetu prezidente Tenčo Gyatso. Viņiem plānota tikšanās ar filmas Laimes gudrība skatītājiem kinoteātrī Splendid Palace. Gīrs būs arī Radio SVH raidījuma ar dziesmu par dzīvi viesis. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,89 eiro. Ar paldies karti. Sviests. 82%. 200 gramu. 99 centi. Ar paldies karti. Tualetes papīra Zebade Lux Pure White. 3 slāņi. Iepakojumā 24 ruļļi. 6,99 eiro. Maxima.
2: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.

0: tehnikai līdz pat 50%. Atjaunotā Aeronics veikala atklāšana 4. jūnijā, 10:00. Iepirkšanās centrā Akropoli Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics.lv.
1: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv / auģu ģimenes.
2: Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā.
3: Radio SVH Rock.

0: Īsais laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
1: Pareizs laiks 15:31.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ieviesavā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
3: Radio SVH

0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 grami, 39 centi. Maltā kafija, Merrill Din Cup, 400 gramu, 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
2: skaistu,
1: gaumīgu,
2: gaumīgu,
1: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
3: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
4: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
5: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
6: Uzzini to 10. Jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
5: Pārliecinošs štarts pirmajai klasē.
6: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
7: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandioss brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā? Informē Radio SVH, Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
8: Radio SVH

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam. Arbūzi 1,19 € kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 € kilogramā. Un no 3. Līdz 8. Jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
4: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
5: Ķekavā protsvinēt! Nāc un piedzīvo! No 4. Līdz 6. Jūnijam baudīsim un svinēsim Ķekavas novada svētkus kopā ar Music, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam. Tiekamies Ķekavā!

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Laiks darbam? Viršu kafija un hotdogs atgriezīs tevī darītāju.
1: Nākamajā naktī un no rīta Latvijā būs pārsvarā skaidrs laiks, bet dienā dienvidu dienvidu austrumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē, debesīs būs vairāk mākoņu un pievakarē Kurzemes dienvidu rietumos gaidāms neliels lietus. Gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem Madonas un Rēzeknes pusē līdz 15 valsts centrālajā daļā, dienā no 16 grādiem Kolkas apkārtnē līdz 25 Vidzemes ziemeļos un valsts vidienē. Arī Rīgā nakts un rīta stundās gaidāmas pārsvarā skaidras debesis, dienā tās kļūs daļēji mākoņainas, taču nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 25 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Laiks darbam? Viršu kafija un hotdogs atgriezīs tevī darītāju. Vēders rūt skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3 eiro un 99 centiem un atgriez sevī darītāju. Viršu!

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Vēlreiz apspriežot slimnīcu tīkla reformu, vairāku Saeimas komisiju kopsēdē šodien panākta vienošanās pirms tās virzīšanas ministru kabinetā sasaukt ārkārtas kopsēdi, lai vērtētu vai veselības ministrijai, slimnīcām, pašvaldībām un nozares organizācijām būs izdevies rast kopsaucēju par izmaiņu tālāko virzību. Parlamenta ilgtspējīgas attīstības komisijas vadītājs Uģis Mitrevicis atzīmēja, ka komisijas pie slimnīcu tīkla reformas jautājuma atgriežas jau trešo reizi un ir palikusi virkne

cietumsodu un aizliegumu strādāt par ārstu uz 7 gadiem. Apsūdzētais savu vainu viņam inkriminēto noziegumu izdarīšanā neatzina. Tiesa šodien pasludināja saīsināto spriedumu un pēc pilna sprieduma sagatavošanas to būs iespējams pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā. Ministru prezidents Andris Kulbergs nākamās nedēļas otrajā pusē plāno tikties ar ekonomikas ministru Viktoru Valaini, lai pārrunātu darījumu par SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TET daļu izpirkšanu no Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas Telia. Kulbergs iepriekš Latvijas sabiedriskā medija raidījumā, kas notiek Latvijā, bija paudis, ka viņam nav pietiekami daudz informācijas par šo norisi, tādēļ šo jautājumu plānots pārrunāt ar atbildīgo ministru. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien atbalstīja Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja Ivara Āboliņa atbrīvošanu no padomes locekļa amata. Komisija lūks šādu lēmumu projektu iekļaut Saimas rītdienas sēdes darba kārtībā. Jau vēstīts, ka Āboliņš ir nolēmis atkāpties no padomes locekļa amata un kļūt par Nacionālās apvienības politiķa Naura Puntuļa vadītās kultūras ministrijas parlamentāro sekretāru. Tas ir otrs augstākais politiskais postenis ministrijā aiz ministra un parlamentārā sekretāra uzdevums ir uzturēt ministra saikni ar Saimu un tās komisijām. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien arī konceptuāli atbalstīja grozījumus elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas ļaus Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei atkārtoti lemt par piekļuves ierobežošanu Krievijas propagandas mediju tīmekļa vietnēm vēl pirms iepriekšējo ierobežojumu termiņa beigām. Komisija aicinās šī likuma izmaiņām noteikt steidzamību un Saimas plenārā sēdē par tām lemt arī otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Bet Slovākijā Lāča uzbrukumā pārgājienu maršrutā smagi savainots turists. Incidents notika Strāņavu ciematā Pļavas malā, kas robežojas ar blakus esošo mežu. Vietējā prese vēsta, ka vīrietis guvis vairākus ievainojumus, galvenokārt kodumus, taču viņa stāvoklis ir stabils. Kā noprotams, viņam uzbrukusi lācene, kas baidījusies par saviem mazuļiem, jo netālu no notikuma vietas manīti arī divi jauni lācēni. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam. Investīciju portfelis LV.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Jaunums. Radio SVH TV raidījums. Vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties vērtīgi atradumi. Ceturtdien pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8.00. Radio SVH TV.
3: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam sieras tilzītes 4,99 € kilogramā. Armands Rimi karti saldējums rūjienas, dažādi veidi, 60 vai 65 grami, 55 centi. Kafijas pupiņas Merilt, 1 kilograms, 15,99 €. Rimi.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 €. iPhone 17e par 699 €. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 €. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
0: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 € mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā!

0: nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Vizionete. Atlaides ir te! Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
2: Jauns raidījums SVH TV. Latvija zinātnē, kur Gustavs Terzens tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā BioFot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.

Nākamajā naktī un no rīta Latvijā būs pārsvarā skaidrs laiks, bet dienā dienvidu dienvidaustrumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē, debesīs būs vairāk mākoņu un pievakarē Kurzemes dienvidrietumos gaidāms neliels lietus. Gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem Madonas un Rēzeknes pusē līdz 15 valsts centrālajā daļā, dienā no 16 grādiem Kolkas apkārtnē līdz 25 Vidzemes ziemeļos un valsts vidienē. Arī Rīgā nakts un rīta stundās gaidāmas pārsvarā skaidras debesis, dienā tās kļūs daļēji mākoņainas, taču nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 25 grādiem.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksteni 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Vēlreiz apspriežot slimnīcu tīkla reformu, vairāku Saeimas komisiju kopsēdē šodien panākta vienošanās pirms tās virzīšanas ministru kabinetā sasaukt ārkārtas kopsēdi, lai vērtētu vai veselības ministrijai slimnīcām, pašvaldībām un nozares organizācijām būs izdevies rast kopsaucēju par izmaiņu tālāko virzību. Parlamenta ilgtspējīgas attīstības komisijas vadītājs Uģis Mitrevicis atzīmēja, ka komisijas pie slimnīcu tīkla reformas jautājuma atgriežas jau trešo reizi un ir palikusi virkne neatbildētu jautājumu. Tā Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības valdes priekšsēdētājs Marģers Zeitmanis, runājot par Austrumu pierobežas slimnīcām, pauda bažas, ka neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļu un stacionāro pakalpojumu finansējuma samazinājums var negatīvi ietekmēt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti neatliekamās palīdzības līmenī. Viņš brīdināja arī par iespējamu ārstu un ambulatoro speciālistu migrāciju uz Rīgu vai ārvalstīm. Rīgas rajona tiesa Jūrmalā šodien imunologam Jevgēnijam Nikiforenko par seksuālu vardarbību pret pacientēm piesprieda 13 gadu cietumsodu un aizliegumu strādāt par ārstu uz 7 gadiem. Apsūdzētais savu vainu viņam inkriminēto noziegumu izdarīšanā neatzina. Tiesa šodien pasludināja saīsināto spriedumu un pēc pilna sprieduma sagatavošanas to būs iespējams pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā. Ministru prezidents Andris Kulbergs nākamās nedēļas otrā

Saeimas rītdienas sēdes darba kārtībā. Jau vēstīts, ka Āboliņš ir nolēmis atkāpties no padomes locekļa amata un kļūt par Nacionālās apvienības politiķa Naura Puntuļa vadītās kultūras ministrijas parlamentāro sekretāru. Tas ir otrs augstākais politiskais postenis ministrijā aiz ministra un parlamentārā sekretāra uzdevums ir uzturēt ministra saikni ar Saeimu un tās komisijām. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien arī konceptuāli atbalstīja grozījumus elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas ļaus Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei atkārtoti lemt par piekļuves ierobežošanu Krievijas propagandas mediju tīmekļa vietnēm vēl pirms iepriekšējo ierobežojumu termiņa beigām. Komisija aicinās šī likuma izmaiņām noteikt steidzamību un Saeimas plenārā sēdē par tām lemt arī otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Bet Slovākijā Lāča uzbrukumā pārgājienu maršrutā smagi savainots tūrists. Incidents notika Strāņavu ciematā Pļavas malā, kas robežojas ar blakus esošo mežu. Vietējā prese vēsta, ka vīrietis guvis vairākus ievainojumus, galvenokārt kodumus, taču viņa stāvoklis ir stabils. Kā noprotams, viņam uzbrukusi lācene, kas baidījusies par saviem mazuļiem, jo netālu no notikuma vietas manīti arī divi jauni lācēni. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Jāņos!
1: Jāņos, Jāņos!
2: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.

0: tikai līdz pat 50%. Atjaunotā Aeronics veikala atklāšana 4. jūnijā, 10:00. Iepirkšanās centrā Akropoli Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics.lv.
1: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Ķegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meistari vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Ķegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
3: Ko Jāņos?
4: Jāņos!
5: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: Īstais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 17:27 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
3: Radio SVH

0: Krakavā prot svinēt. Nāc un piedzīvo! No 4. līdz 6. jūnijam baudīsim un svinēsim Ķekavas novada svētkus kopā ar Mjuziku, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam. Tiekamies Ķekavā!
1: Izbaudi vasaru kopā ar Jusk! Dārza un iekštelpu mēbelēm, uzglabāšanas kastēm, interjera precēm, aizkariem un matračiem ietaupi līdz 60%. Iepērcies arī Jusk LV!
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Kaukāza dienas veikalos Maksimā izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda 1 litrs 2,29 €. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auču ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auču ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv/slīpsvītra auču ģimenes.
5: Šīs nedēļas SVH TV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzens tiksies ar zinātnieku Gintu Kučinski un viņa komandu, lai izzinātu valsts atbalsta pētniecības un inovācijas platformā Biofot īstenoto projektu, kas pagarina litija jonu bateriju kalpošanas laiku jeb AgeBat. Skaties SVH TV 4. 20. ar atkārtojumu svētdienā 15.

0: Jaunais Bunkums raidījumā Roka Nemijai. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock.
1: Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Laiks darbam? Viršu kafija un hotdogs atgriezīs tevī darītāju.
1: Nākamajā naktī un no rīta Latvijā būs pārsvarā skaidrs laiks, bet dienā dienvidu dienvidu austrumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē, debesīs būs vairāk mākoņu un pievakarē Kurzemes dienvidu rietumos gaidāms neliels lietus. Gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem Madonas un Rēzeknes pusē līdz 15 valsts centrālajā daļā, dienā no 16 grādiem Kolkas apkārtnē līdz 25 Vidzemes ziemeļos un valsts vidienē. Arī Rīgā nakts un rīta stundās gaidāmas pārsvarā skaidras debesis, dienā tās kļūs daļēji mākoņainas, taču nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 25 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Laiks darbam? Viršu kafija un hotdogs atgriezīs tevī darītāju.

0: Apraides paziņojums. Nacionālie bruņotie spēki informē, ka aktivizētie NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji nav guvuši apstiprinājumu, ka NBS sensoros uztvertais objekts būtu bezpilota lidaparāts. Arī Igaunijas bruņotie spēki šorīt izplatīja brīdinājumu par iespējamiem dronu draudiem, un arī šis brīdinājums vēlāk tika atcelts. Rīgas rajona tiesa Jūrmalā šodien imunologam Jevgēnijam Ņikiforenko par seksuālu vardarbību pret pacientēm piesprieda 13 gadu cietumsodu un aizliegumu strādāt par ārstu uz 7 gadiem. Apsūdzētais savu vainu viņam inkriminēto noziegumu izdarīšanā neatzina. Tiesa šodien pasludināja saīsināto spriedumu, un pēc pilna sprieduma sagatavošanas to būs iespējams pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā. Ministru prezidents Andris Kulbergs nākamās nedēļas otrajā pusē plāno tikties ar ekonomikas ministru Viktoru Valaini, lai pārrunātu darījumu par SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TET daļu izpirkšanu no Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas Telia. Kulbergs iepriekš Latvijas sabiedriskā medija raidījumā, kas notiek Latvijā, bija paudis, ka viņam nav pietiekami daudz informācijas par šo norisi, tādēļ šo jautājumu plānots pārrunāt ar atbildīgo ministru. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisija šodien nolēma virzīt izskatīšanai parlamentā grozījumus pašvaldības domes vēlēšanu likumā, kas paredz samazināt termiņu, cik ilgi vēlētājam jābūt deklarētam attiecīgajā vietvarā, lai tajā varētu balsot. To plānots saīsināt no pašreizējām 90 līdz 45 dienām pirms vēlēšanām, un tiek lēsts, ka tas veicinās iedzīvotāju līdzdalību pašvaldību vēlēšanās. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien atbalstīja Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja Ivara Āboliņa atbrīvošanu no padomes locekļa amata. Komisija lūks šādu lēmumu projektu iekļaut Saimas rītdienas sēdes darba kārtībā. Jau vēstīts, ka Āboliņš ir nolēmis atkāpties no padomes locekļa amata un kļūt par Nacionālās apvienības politiķa Naura Puntuļa vadītāju. Kultūras ministrijas parlamentāro sekretāru. Tas ir otrs augstākais politiskais postenis ministrijā aiz ministra, un parlamentārā sekretāra uzdevums ir uzturēt ministra saikni ar Saimu un tās komisijām. Iepirkumu uzraudzības birojs aizliedzis Rīgas pašvaldības centrālajai administrācijai bez grozījumu veikšanas turpināt izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu iepirkuma procedūru un slēgt iepirkuma līgumu. Šāds lēmums pamatā ir saistīts ar iepirkuma līgumā norādītām nepietiekamām prasībām bioloģiskās pārtikas piegādē. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas šodien publiskotajā ziņojumā Latvijas ekonomikai šajā gadā prognozē otru straujāko izaugsmi Baltijas valstīs. OECD lēš, ka Latvijas iekšzemes koprodukts šogad palielināsies par 1,9, savukārt nākamgad Latvijas ekonomika augs par 2,2%. Bet alpīnistu glābšanas operācija Aļaskā tuvojas noslēgumam, tā informē Latvijas ārlietu ministrija. Ja laikapstākļi būs labvēlīgi, operāciju drīzumā plānots pabeigt un bojāgājušos nogādās lejas nometnē un pēc tam transportēs uz Ankoridžu, kur pēc medicīniskām ekspertīzēm sāksies repatriācijas process. Savukārt cietušais alpīnists joprojām atrodas slimnīcā mediķu uzraudzībā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVH.

0: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam Mellenes spainītī. Well done! 400 gramu, 3,89 €. Ar paldies karti, sviests 82%, 200 gramu, 99 €. Ar paldies karti, tualetes papīrs Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 6,99 €. Maxima.
2: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja. Krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās. Baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis. Premjers no tautas.
4: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu. Šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
6: Nu labi, 4.
7: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēlu skāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
6: Paga, ko?
8: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 € mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
10: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
11: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās atstā, kur ir kas ko rēķins?
1: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balte. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balte apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balte.lv
2: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
2: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
5: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Grīķi 800 gramu 99 centi, lazāņa ar cūgaļu 1 kg 3,99, Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
6: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandios brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā? Informē Radio SVH, Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čau!

nākamajā naktī un no rīta Latvijā būs pārsvarā skaidrs laiks, bet dienā dienvidu dienvidu austrumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē, debesīs būs vairāk mākoņu un pievakarē Kurzemes dienvidu rietumos gaidāms neliels lietus. Gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem Madonas un Rēzeknes pusē līdz 15 valsts centrālajā daļā, dienā no 16 grādiem Kolkas apkārtnē līdz 25 Vidzemes ziemeļos un valsts vidienē. Arī Rīgā nakts un rīta stundās gaidāmas pārsvarā skaidras debesis. Dienā tās kļūs daļēji mākoņainas, taču nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 25 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Šorīt agri no rīta tika izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums Alūksnes novadā, kas pēc pusotras stundas beidzās un par to tika izsūtīts attiecīgs šūnu apraides paziņojums. Nacionālie bruņotie spēki informē, ka aktivizētie NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji nav guvuši apstiprinājumu, ka NBS sensoros uztvērtais objekts būtu bezpilota lidaparāts. Arī Igaunijas bruņotie spēki šorīt izplatīja brīdinājumu par iespējamiem dronu draudiem, un arī šis brīdinājums vēlāk tika atcelts. Rīgas rajona tiesa Jūrmalā šodien imunologam Jevgēnijam Ņikiforenko par seksuālu vardarbību pret pacientēm piesprieda 13 gadu cietumsodu un aizliegumu strādāt par ārstu uz 7 gadiem. Apsūdzētais savu vainu viņam inkriminēto noziegumu izdarīšanā neatzina. Tiesa šodien pasludināja saīsināto spriedumu, un pēc pilnas sprieduma sagatavošanas to būs iespējams pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā. Ministru prezidents Andris Kulbergs nākamās nedēļas otrajā pusē plāno tikties ar ekonomikas ministru Viktoru Valaini, lai pārrunātu darījumu par SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TET daļu izpirkšanu no Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas Telia. Kulbergs iepriekš Latvijas sabiedriskā medija raidījumā, kas notiek Latvijā, bija paudis, ka viņam nav pietiekami daudz informācijas par šo norisi, tādēļ šo jautājumu plānots pārrunāt ar atbildīgo ministru. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisija šodien nolēma virzīt izskatīšanai parlamentā grozījumus pašvaldības domes vēlēšanu likumā, kas paredz samazināt termiņu, cik ilgi vēlētājam jābūt deklarētam attiecīgajā vietvarā, lai tajā varētu balsot. To plānots saīsināt no pašreizējām 90 līdz 45 dienām pirms vēlēšanām, un tiek lēsts, ka tas veicinās iedzīvotāju līdzdalību pašvaldību vēlēšanās. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien atbalstīja Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja Ivara Āboliņa atbrīvošanu no padomes locekļa amata. Komisija lūks šādu lēmumu projektu iekļaut Saimas rītdienas sēdes darba kārtībā. Jau vēstīts, ka Āboliņš ir nolēmis atkāpties no padomes locekļa amata un kļūt par Nacionālās apvienības politiķa Naura Puntuļa vadītāju kultūras ministrijas parlamentāro sekretāru. Tas ir otrs augstākais politiskais postenis ministrijā aiz ministra, un parlamentārā sekretāra uzdevums ir uzturēt ministras

0: Savukārt nākamgada Latvijas ekonomika augs par 2,2%. Bet alpīnistu glābšanas operācija Aļaskā tuvojas noslēgumam, tā informē Latvijas ārlietu ministrija. Ja laikapstākļi būs labvēlīgi, operāciju drīzumā plānots pabeigt un bojāgājušos nogādās lejas nometnē un pēc tam transportēs uz Ankoridžu, kur pēc medicīniskām ekspertīzēm sāksies repatriācijas process. Savukārt cietušais alpīnists joprojām atrodas slimnīcā mediķu uzraudzībā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārņas.
2: Sveicināti raidījumā mainās visas papardes. Tā jau ir, ka mainos es, mainies tu, mainās visa pasaule un vide. Un viena lieta ir tāda, ka latvietis tiešām ir dabas mīls. Vismaz tā mums šķiet, ka mēs, protams, uzvesties dabā un dabai draudzīgi. Un ka pat ja atnāktu apokalipsi, mēs zinātu, kā izdzīvot. Un ar to mēs arī lepojamies un vairojam šo te lepnumu. Bet uzzināsim vairāk vai patiešām mēs zinām, kā doties dabā, kā uzvesties dabā un kā rūpēties par vidi. Un pie manas viesos ir kārtīgs dabas entuziasts Māris Olte. Sveiks, Māri!
3: Kas liecina par manu kārtīgumu, tas ir jautājums. Kārtīgs.
2: Teiksim tā, pedanti skatoties dabā arī bieži vien saredz haosu.
4: Bet patiesībā
3: tā saka pedanti parasti, nezinu, kad publiskais viedoklis.
2: Bet haosā arī ir sava kārtība, tāpat kā dabā, vai ne?
3: Likumi jau ir izdomāti, lai paskaidrotu vairumu dabas parādību. Likumi un visas tās fiziskās formulas, viņas jau ir paskaidro lielāko daļu. Dabā jau nav tāda formula vai kaut kādu secinājumu. Daba dzīvo tā kā daba, un cilvēki iedomas ir, pēdējos 200 gadus jūnija vidējā temperatūra ir plus 20 grādi. Mēs ļoti uztraucamies, jo tagad ir vidējā temperatūra plus 21. Dabīgi ar to nav nekādas daļas. Tā ir tava problēma ar taviem ekseļiem, ar taviem tomiem un bričiem vienalga, kā viņš sauc tos laikziņu cilvēkus. Dabai nav likuma.
2: Un tieši tas ir tas,
3: un tagad es metos tev kaislīgas kūpstī, tikai tāpēc, ka dabai nav likuma. Tā tas notiek, tas ir laukos. Dabai nav likuma. Ko grib, to dar, un tad mēs mēģinām ar savu augstāko sabiedrību. Mēs esam gudrāki par visiem, un tad mēs tagad mēģinām kaut kā salīmēt to savu ikdienu.
2: Jā, bieži vien šķiet absurdi, ka cilvēks domā, ka viņš ir varenāks par dabu, un tādu cilvēku netrūkst pasaulē.
3: Viņš arī mēģina paverdzināt dabu, izmantot dabas šitos labumus visus. Ir arī viens tāds viedoklis, forši, ka tādā brīdī, ka tu esi saslimusi, kas notiek, paaugstinās temperatūra, pareizi, drebulis, ne? Un parastā vīrusa saslimšana. Un viens māsieris forši teica, viņš saka, skaties, zemeslode, mēs esam kā vīrusi, paaugstinās temperatūra, trebulis ir zemestrīces, un nafta ir tās asintiņas zemē, ko mēs pumpējam ārā. Ko tad mēs varam gribēt? Zemē vienkārši vienā brīdī var palikt nedaudz slima. Tā var domāt. Tas veicina tikai domāšanu. Tas nav fakts un tas nav nekas tāds absolūts, bet tā labāk domāt ir par dabu nekā par to, kāds tev autiņš vai kad tu esi pensijā, kāds tev būs uzkrājums un kurš tev to dabūs.
2: Nu jā, jo cilvēks jau ir dabas daļa un es tā gribētu domāt. Tie procesi notiek līdzīgi un arī dažādas dzīves atziņas mēs iegūstam vērojot dabu. Varbūt ir vērts pie tā atgriezties.
3: Kāpēc, kam viņam vajag? Kamēr, jo viņam ir muļķāk, jo man labāk.
2: Tev labāk?
3: Protams.
2: Kāpēc?
3: Nē, neviens, visi baidās no ērcēm, nelien krūmos, visi baidās saslapināt kājas, būs iesnes, nelien upēs. Tie, kas iet vienkārši apsveic, paldies. Mazāk pūles, Mūsdienās jau Latvijas daba ir unikāla to, ka mēs dzīvojam pusotru kilometru viens no otra laukos, kur mežos, paši zinām, ko mēs iestādīsim, paši to arī apēdam.

0: labi veikali mums iešmāc kaut kāds 70 līdz 40% visādi brīnumu. Mednieki iet, medīt dzīvniekus, labi dzīvnieki arī varbūt uz lauksaimnieku platībām bišķi pēdušies, arī vairs nav tādi gluži ekoloģiski vistīrākie. Bet tāpat mēs dzīvojam vienkārši tā kā pasakā. Un nevajag stāstīt, ka obligāti jāpaņem kredīts vai jāiet Artu Robežnieka balsī uz Rimī pakaļ vistas kājiņām un pēc tam Artu Robežnieka balsī uz banku pakaļ noguldījumiem kaut kādiem ieguldījumiem. Tā ir tāda turadzība, priekšam to vajag. Tu jau vajag mieru. Jo tāpēc tu dzīvo, lai skredīt pakaļ visur tur, kur saka. Tad mēs tagad nonākam zināmā pretrunā ar to radio būtību, bet es teiktu, ka mūsu būtība ir izglītot un pievērst uzmanību šādām lietām. To arī daram.
1: Absolūti, un ar lielāko prieku daram. Bet par to...
0: Ar lielāko prieku?
1: Jā.
0: Izglītojam. Lietas, kuras dara ar lielāku prieku, nekā izglīto mežoņas par to, ka viņi ir mežoņi, jo viņi domā, ka viņi nav mežoņi. Kas tu notiek ar visiem tiem sludinātājiem vēsturiski? Apēd ātrāk vai vēlāk? Negribētos tapt apēstam jau šogad.
1: Vai tev nešķiet, ka beidzamajos gados, beidzamajā laikā cilvēki arvien vairāk dodas dabā un algst pēc tās, kā jau tu minēji, tā ir brīvība?
0: Beidzamajos gados cilvēki parasti nevar pastaigāt jaunāko laiku vēsturē.
1: Nu, tik daudz pārgājienu takas.
0: Nē, labi, es jokojos, es vienkārši aizķēros aiz domas, ko mēs vajag beidzamie gadi. Bet faktiski, jā, nu, mēs esam novērtējuši. Mēs tur Covid visiem lika staigāt ar aizcietām mutēm ārā. Mums bija kā gidiem, ka mēs nedrīkstējām iet ar vairāk. Tas bija cilvēku grupas ārā treniņš un vairāk pa 11, ja nemaldos, nedrīkstēja būt grupā. Tad mēs gājām divi gidi un tad varēja grupā būt 22. Ja domāju, cik mēs paklausīgi bijām. Bet tomēr mēs iemācējāmies ar visu to absurdo dīvaino Orvela cienīgo apokalipsi, kas mums tur bija. Mēs iemācījāmies, ka tā daba ir un strādāt attālināt. Manuprāt, tas ir ietaupījis milzumu daudz planētas resursu. Tas, ka tu var vienkārši nospiest Zoom, nedod Dievs MS Teams, tur var sasisties ar tām parolēm visām. Ko ievadīt, kur ievadīt, kāpēc ievadīt? Iet pupās, es nevaru tikt uz to pie... Bet nu jā, tad tu nospied podziņu un mauc. Tev nav jāsteig apkārt. Tā ir milzīga, tā ir revolūcija. Tu pateiktu nedēļu pirms tā Covid sākuma, ka šitā varēja strādāt 5 dienas no mājām. Ho-ho! Farši! Es domāju, ka tas atveda mūs bišķi vairāk pie mums. Un parādīja arī zem to, kas ir būtisks, kas nav būtisks. Ka problēma var nevis iet pie psihologa, bet vienkārši ņemt izstaigāt un izdomāt pašam, kā ir. Kustin rokas kājas, kusties tu, kustos es, kustos visas papardes.
1: Mm-hmm. Un mainās visas papardes.
0: Absolūti.
1: Un viss, kas notiek uz labu, vai arī ir kaut kādi upuri tomēr jānes.
0: Šīs sarunas, viss, kas notiek uz dabu.
1: Jā, perfekt.
0: Uz labu, kas ir labs.
1: Kas kuram labs, tas ir subjektīvi. Cilvēki ir tik dažādi.
0: Vienam labi ir, ka policija atbrauc, vienam kā aizbrauc.
1: Māri, tu arī esi, protams, kaislīgs makšķernieks, kas man ir diezgan sveša pasaule. Es esmu mēģinājusi un arī vērojusi. Katru reizi, kad es to makšķeri esmu metusi, es trāpīju vai no akmenī, vai izvilku kaut kādu krūmu vai žagaru, un es sapratu, tas nav man. Kur slēpjas tas noslēpums? Tā ir tā kā savu veidu meditācija?
0: Tu jau ir tāda atpūta, jā. Savu veidu meditāciju. Vairāk jau meditāciju nevar iedomāties. Ja tu no savas ēzeļa, esi ēzelis, pirmā persona, ja no tā sava ēzeļa mēģini pieslēgties un pa ēzeļu uztais visapkārt, ja dabu, kur mēģini saprast un pieslēgties viņai, tad tas jau paliek pa tādu diezgan mērtiecīgi interesantu lietu. Un kas ir tas labāk? Es domāju, ka tā, ka tev bija jāmet makšķera akmeņos, tur kāds viņi ir gājies par tevi. Ja tāda persona, ar kuru gribas jokoties, tā kāds bišķi pajokojās, pēc tam parēca bišķīt un skatījās, kādas tev tās, līdz ar to nepareizi ievadīja to pasākumu. Bet kā nu pieslēgties citām dzīvības formām, tas ūdens ir biezāks par virsūdeni, tas ēda virsūdens un mēģina iztēloties, kā darīt tā, lai tiem zem ūdens tas paliek interesanti. Es vakar biju un es vakar divas brīnišķīgas dzīves noķēru lielas. Viena bija kaut 4,5 kilogramu, otra bija kaut 2,5-3. Otrais es par neizņemu no ūdens, vienkārši attāķēju un teicu, paldies uz redzēšanos. Makšķinieks ar savām rūpēm un ar to, ka viņš ķer un laiž vaļā iedotē zivi tagad dzīves skolu. Negluži tā kā laulības, pēc kurām arī paliek dzīves, bet nedaudz sadozīts, bet iešķirās. Bet kaut kā, nu, jā, kaut kā mēs viens otram sagādājam pārdzīvojumus. Un ir cilvēki, kas saka, ka Dievs, cik tas ir cietsirdīgi pret dzīvīm. Bet es saprotu, ka no visām dzīvības formām šitās vismazāk sūdzās cilvēktiesību birojumu. Jo bērni obligāti sūdzās, bet dzīves nē. Un tāpēc mēs izvēlamies dzīves. Tā ir forša tāda pašatklāsme. Tu nevar iedomāties, kā, ja cilvēks, teiksim, gribētu kaut ko sasniegt, cik tas viņam prasa makšķerēšanā par brīnumu, vai vispār brīnumu, vai par pasaules galveno notikumu, var palikt katrs pats. Tas nav dēļ godkārs, bet tāpēc, ka tas lietas, kas notiek, tā nebija, ka tu esi ar to dabu kontaktā. Viņas ir neatkārtojums, vienreizīgas, un katram var pagadīties tieši tā zivs, kur nevar parādīt, cik viņa liela ir. Vai tu viņu vari just, vai tu viņu vari gribēt, un tas ir tas skaistais. Un kas ir tāds ļoti jocīgs dabas likums, kurš nav uzrakstīts uz papīra, ka vienmēr kaut kā tas, ko tu gribi, tā arī kaut kā noķerās. Ļoti reti ir, ka tu aizēji. Nu, ir man gadījies ar 7 reizes pēc kārtas iet mājās, vēl pārdot riepu mašīnai mājās braucot, vai arī kādas 5 reizes pēc kārtas, bet tās ir tādas, nu, uzjautrinošas epizodes. Bet kopumā, jā, tas ir, ka tu ej, tu domā nevis, man jauns vizulītis gribētos iemest, tu domā, kā viņai iet, tu domā, kā tu pie viņas varētu pieiet, kā tu viņai pie viņas varētu tikt, tad, ko tu viņai piedāvāsi, un ja nu viņa pēkšņi arī vēl neatsaka tā vārava tur apakšā, nu tad tas izvēršās par ļoti interesantu lietu.
1: Mārtu, ieintriģēt.
0: Es to saku, tā vienkārši jādabu normāli kaut kādu. Turklāt es pat zinu, kad tu uzliekot bezkaislīgu kukurūzu, pat, kurš pat nav kaut kāds tārpiņš, un iemetot, es nevaru, varbūt tu piņķos, teiksim, centrāli pēkšņi dzīvo, un tur tajā diķītī, tu skaties, ka to pludiņu kāds rausta. Tas ir kaut kāds ļoti sens refleks, kaut kāds instinkts, kas atdzīvojās tevi. Mēs esam mednieki.
1: Bezkaislīgi ir nedaudz jāpārtrauc mūsu sarunu, bet tā turpināsies. Tā turpināsies. Tātad viss, kas notiek uz dabu. Māri Solte, tiekamies pēc pauzes.
2: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papardes. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papardes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
4: Mās izmērs, liela garša. Mini Vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien.
5: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakters bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
6: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
7: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālūžņi Tolmetā.
8: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
7: Metālūžņi Tolmetā.
9: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV Bite.
10: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
11: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai
10: pirmajai klasei.
11: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
10: Pārliecinošs starts pirmajai klasē.
11: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
12: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
13: Big Bank maksā saviem klientiem?
12: Tieši tā!

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārdes.
1: Turpinām raidījumu mainās visas papārdes un mēs maināmies uz dabu un cerams arī par labu dabai un sev un rodam tādu balansu. Un mums turpinās saruna ar Māri Olti. Viņš ir kārtīgs, kaislīgs makšķernieks un dabas entuziasts.
2: Otru reizi saka, ka es esmu kārtīgs.
1: Jā, tajā jomā.
3: Tu domā?
1: Es tā domāju, tādi ir man novērojumi subjektīvi. Turpināsim par to makšķerēšanu, to kvēlo kaislību tavējo. Ir tā frāze, noķer un atlaid šie te nu, sabiedrības arī spiediens, nu, ka jūs darat pāri ar to makšķerēšanu zivīm. Un, nu, kādas ir tavas domas vai... Kad jūs vispār tā kā paturat to, noķer to zīvi, un kad jūs atlaižat? Varbūt vienmēr vajag atlaist.
2: Es gribētu tā šiki, tad padomāt ar kontracepciju, cik dzīvības tiek nogalināts turklāt mūsu klēpjos, ja tā varētu padomāt.
1: Sieviešu.
2: Jā, es pēc... Labi, jā. Jā, varu sakot, tas ir pat tām dzīvībām, tā ir tāda smalka lieta. Es esmu dzirdējis, ka daudz saka, ka viņi nevar ēst tos dzīvās radības, tāpēc, ka viņi iedomājas, kā viņi dzīvu šķīvi ir. Man Čodžo salā savulaik iznāca tāds gliemes, joprojām kustināja ūsis un riemērs un čili mērķi un liec iekšā. Nekas tāds paik briesmīgs tas nebija. Bet jā, tā sabiedrības kustība uz to humānāk. Es domāju, ka tā ir tāda viļņošanās ar augšu uz leju un tā kustība paliek aktuālāk vai mazāk aktuāla. Mēs nevaram beigt domāt par zaļo kursu un to, cik mēs esam dabai draudzīgi nākotnē būsim. Ja paralēli norisinās karš, kur viens kaut kāds zenīt komplekss tonu degvielas apēd vienā stundā, tad ko tad mēs teikt gribam? Mēs gribam sevi pasargāt, mēs gribam dabu sargāt, kā tas būs. Un pa to noķer un atlaid, tas ir tā, ja viens, kad ir tai zivī, tā kā, ja tu esi beidzot parakstījusies uz to ātro kredītu, kas saucās, kas tur skrien garām pilnīgi svešs un nezināms, bet tev gribas viņu pagrābt, vai tevi izprovocējuši viņu piegrābt, nu tad tev rodās kaut kādu pārdzīvojumu. Citi lielāki, citi mazāki. Var gadīties arī nāvīte, bet tā nāvīte, kā likums ir kaut kādos nu, gadījumos 10-15% maksimums vairāk nē. Un tas, kas mums viss ūdens dzīvojušiem jāsaprot, ka jābūt gatavam atlaist to zīvi. Man ir draugi, kas iet forelēs vispār ar āķiem bez atskabargām, kas ir viegli vai vienžuburīt vispār. Uzspied un aiziet, citreiz viņa pat norājās jau neizvilkusies, bet viņa paliek tā atmiņa, viņa paliek tā pieredze, kas veido ģenētiku, jo ir pilnīgi pierādīts, ka tādās vietās, kur, teiksim, strauta forelē vispār nav nekādu ienaidnieku, tā suga izvirst. Arī mēs tāpatās, mums jau ir tas mūsu rodījums, viņš veidojas no mūsu pārdzīvojumiem, nevis no tā, ka mums laba dzīve. Mēs visi redzam par amerikāņiem, kuriem pārtikusi dzīve, kad viņi paliek galīgi lielu un galīgi tizlu un neko vairs nevar. Un tā amerikāņiem cilvēks, protams, ir labāk, ja viņi spiest kustēties. Bet tas, ko es gribētu, arī tie, ka makšķernieki neiedomājās. Bieži ir tā, ka tu to zivi ņemoties, tu sāk viņai asins tecēt ārā. Nu, kaut kur pie žaunām ir dziļāk ierāvus vai ir saplēsusies kaut kur. Viena lieta, ko es redzēju, mēs savulaik filmējām, es to neieliku redījumam. Nu, man tādu redījumu makšķerē ar Olti YouTube var redzēt. Viņš turēja, mēs, ka turam, laižam vaļā, teiksim, taisa astis tā kā pietur un ļauj, ka viņi tā kā atelpojas. Tanie brīdī, ka tu asti turi ārā no ūdens un zivs ir iekšā, tanie brīdī viņa tā asins gāžas, bet tanie brīdī, ka tu roku ielēd ūdeni un notur viņu šitā, lai vēl labāk palēd dziļāk, tas spiediens parcēlies vien zemāk, un jo viņa ir dziļāk, jo viņa līmeniskāk, viņiem nenāk tā asins vairs tik daudz, un tāpēc bieži vien saka, ka, ak, Dievs, tā gāzās asins, es biju spiest to zivi ņemt, ne, ļauj, lai viņi ir savā zivi enerģiju gādībā, un bieži vien viņi noneš, lai viņi aizspiežās tās rētas ciet, ja nav baigi karstais ūdens, tas viss baigi labs veidojās, un tad tu nākošais noķer zivi, kur tu redzi, ka jā, viens no viņas tiem 10 žaunu lokiem ir noplēsts, bet viņa dzīvo. Un ticiet man, ka to žaunu loku noplēst, tur tā zupa vajag pagaisiet. Tā kā viņas ir izturīgākas, un katrs tas pārdzīvējums, ko mēs viens otram sagādājam, gan mēs to pozitīvo to noķeršanu, gan arī viņai to, ka viņa aiziet atpakaļ, bišķi dabūjas pa spurām, bet kas tas vispār bija? Vēl otrs, es tiešām domāju, ka tad ir brīdī, ka mēs sāpojamies skābekli un sriepst galvu, radās tā kā eiforija. Es domāju, ka viņi izņem no ūdens, kur skābeklis ir daudz vairāk, tas ir šķīstas žanam, līdz ar to viņi tad viegli apdolbījusies ir. Un tas varētu būt arī kā tāda psihodēliska forša pieredze. Tā, ja tu man prasi, kā es to saprotu, tad man tā šķiet. Līdz ar to mēs varbūt esam viņiem vienkārši tripa aģenti, nevis kaut kāda dzīve un nāve.
1: Ļoti labs laba trips, teorija. Kāds to varētu izmantot kā konspirāciju?
2: Sāpoties kāpēkli, tu domā?
1: Bet ir arī taču nu, noteikti birokrātisks kaut kāds kontrolējums, vai ne? Tomēr, teiksim, es zinu, līda, kas 1. maijā var sākt ķert un tam līdzīgi. Kāds ir skatījums tev uz šiem regulējumiem? Vai tie mums labi strādā un varbūt kaut kas būtu jāpamaina?
2: Par tiem regulējumiem ir tā, ka cilvēkam gribas, lai viņam ir kaut kāda noteikuma, ka tad viņš ievēro. Tas ir atkal tas pats vecais labais Excel, tā tabula. Tas zivi izmēri visi minimālie, kas tur viņi, vai kad viņi drīkst, tas ir domāts tā, ka tu zivtiņu vienreiz vismaz esi piedalījies savās kāzās, un pēc tiem lielumiem, teiksim, līdzek no 50 uz augšu, ka ir bijušas kāzes, kurās tu esi piedalījies, un tagad jau tu šo to zini, un tad arī, ja tu iesabojā, tu tomēr to savu ģenētiku, kas atstājas tie ūdens tilpnē. Tas ir tā kā tas morālais ieskats. Bet kopumā man tā, ka tevi tagad strostēs par to, ko tu dāri, kā tu dāri, vai tas būs pareizi, baidīs ar likumiem. Mēs esam iebraukuši pagājās auzās ar to jūru, jo Latvijā kaut kā valsts ir apsolījusi, ka jūrā ir 6 sugas, kuras vajadzētu uzskaitīt tik vienam, kas jūrā. Nu, ja tu tā kā ej pastaigāties un redzi, ka tur ir beigts jūras grundulis, ja nemaldos, tur bija reņģi, tur 6 sugas bija. Mēs SVH zaļajā stūrī, mēs runājām ar Agnesi. Es domāju, ka to var pameklēt, atrast, kas makšķerēšanas kārtas man copa tur kūrē. Tātad tur ir tā, ka mēs esam kā valsts parakstījusies, ka mums viss jāziņo, un es nezinu, kā normāli cilvēki man pateikt tagad vienmēr, ka tu ej, iemet makšķerē, izvilc vienu mazu ziltiņu jūrā, un tu tagad jāpiesakās Eiropas komisijā ar ziņojumu par to, ka rekur es izvilku tādu un tādu zugu. Tur ir kaut kāds, jānovēl kaut kāda līnija par to, cik tālu tas saprātīgi un kas nav saprātīgi. Teiksim, es, ka gāju daudz strādu forelēs, es zinu, ko es varu izvilkt, un es zinu, kura zivs man ir vērtība, un līdz ar to, ja arī tā atļautā zivs ir kaut kā 32 centimetri, es neatceros, cik viņa ir, bet mana atļautā zivs, ar kuru es sāku rēķināties, kā ar lomu, ir daudz augstāk. Šitās jau var viegli noķert. Man ir savi mērogi, un retu zīvi es nekad neņemšu ārā no populācijas, bet ja es redzēšu, ka tur ir pa pilam, tad es padomāšu. Un tas ir tā jāsāk domāt savā zemē tā kā saimniekam, un tie ieteikumi, tas tā kā Karību jūras pirātos, tas vairāk tā kā vadlīnijas, lai mēs varētu saprast, kur doties. Jo nedomāju, man šķiet, ka laupīšanas aktuālais tāds piedzīvojums Latvijā ir beidzies. Daudz ūdeņi ir ar normāliem saimniekiem krastā. Protams, likumi sarežģīti jau tur, vai vispār es drīkstu tur atrasties, ja tā ir privātā upīte, vai tad, ko tad es drīkstu runāt, nevienam nedod. Datu aizsardzības likumus neļauj uzzināt, kuram tad tas īpašums pieder, lai es, ja gribētu aizbraukt turienu, varētu uzprasīt, atļauj. Nu, tur ir ļoti daudz vēl tādu džungļu, kas jāizbrēma. Bet fakts ir tāds, ja, kad labāki nevis mēģināt, protams, līda, kas jā, tas tie ir tā kā svētki, un tagad 1. jūnijā būs, vai ir, es nezinu, kad mēs esam gaisā, 1. jūnijā ir zandarta atļaušana, atkal daudz to zandarta, viņiem patīk pakļauties, jo tie liegumi, viņi tā kā rada tādu svētku sajūtu, vakar nevar, šodien var, un tiem, kas iet dabā, tas ir tāds liels prieks, jā, mēs tagad varam. Tas tā kā,
1: es vienojošs
2: jā, prieks. Jā, tas ir vienojošs. Tur nav nekāda sakra, tu vari arī noķert līdaku pirms tam, tev vienkārši viņi jālēž vaļā, bet tas, kādu pacēlumu es redzu cilvēkus, rada tas, ka viņi tagad drīkst, tas tikai liecina par to, ka mums pamaz svētku vienkārši. Un biežāk te var būt mazāk.
1: Svētku nevar būt par daudz, galvenais atcerēties mēru.
2: Un tas prieks ir tas, kas arī dzen demogrāfiskos jautājumus atrisināt. Vairāk priecātos, vairāk dzimtu bērniņu, jo dzīvnieciņš ir priecīgs, tad arī bērniņu zimst. Tas ir acīm redzams.
1: Cik vienkārši.
2: Cik sarežģīti vēl par ko. Jā, nu nē, tu esi laimīgs. Nē, nu jā, tad kā?
1: Nezinu, normāli.
2: Es iesmētu man teicu. Kā tu jūties? Normāli.
1: Jā, latvietim ir tas īpašs.
2: Tas ir jūtīgs.
1: Garstāvokļa un vispār stāvokļa apzīmējums.
2: Jā.
1: Bet galvenā lieta noslēdzot mūsu sarunu ir, vai mēs tiešām protam un zinām, kā uzvesties dabā?
2: Jo sliktāk uzvedīsieties, jo labāk. Jo necilvēcīgāk uzvedīsieties, jo labāk. Galvenā, ka mēs esam dzīvnieki. Ļaujiet savam dzīvniekam atbrīvoties. Ja pēkšņi redz būtu, to izmantos kā sloganu, tad rakstiet man e-pastā.
1: Māris, Olte, Ieva, Dzene, tiekamies nākamnedēļ.
2: Dzīvnieku atbrīvo sevī.
0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārdes. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Radio SVH.

0: īstais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 19:35 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.

0: Iekūpini, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
2: Skaistu.
1: Gaumīgu.
2: Gaumīgu.
1: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
3: Žāvāšanās ir lipīga.
4: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
6: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. Jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
7: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debes un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.

0: SWH Rock. Visas desmitgades, vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Baumas par roka nāvi ir stipri pārspīlētas.
2: Pieredzējušais Latvijas roka lāpnesis Jānis Bukums.
1: Entos gadus daudzas gudras galvas meklē Latvijas Nokiju. Es atradu Latvijas rock mūzika. Potenciāla eksporta prece ar augstu pievienoto vērtību.
2: Jānis Bukums raidījumā Roka nemieri. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock.
1: Tiekamies iknedēļas Roka nemieros.
3: Es sveiks! Nu ko? Vasars ir openēts. Laižam Roka nemieru, mīļie. Roka nemieru pie jums ir atnākuši ciemos vai iebrāzušies vai kā nu vai ieskanējušies jūs mājās. Roka nemieru, kā jau katru trešdienu 8:00 vakarā Radio SVH Rock ēterā un, protams, ka kopā ar jums esmu es, Jānis Bukums. Visus šos milzu daudzos gadus un 400 cik tur raidījumus mēs nekad neesam bijuši oriģināli. Mums tādiem arī nav jābūt, jo mums ir oriģināli, fenomenāli, skaisti un talantīgi un brīnišķīgi mūziķi, kuri darbojas rokā, metālā, alternatīvajā pankā un citos subžanros, kurus arī mēs mēģinām popularizēt, kā arī izkrāšļot jūsu ikdienu un vakaru ar brīnišķīgu pašmājas mūziku, kā arī ar jaunumiem un ar daudz dažādām lietām, kuras ir saistītas ar mūsu rock scēnu, kā arī ar pašmāju rock metālu alternatīvā punk un citu subžanru nozari. Tātad, lai jums brīnišķīgi šī stunda būs daudz, man bija mazliet būs kaut kā jāpavārās vairāk nekā vienmēr, bet nu es esmu tam gatavs, kā arī būs pirmatskaņojumi un daudz, daudz labas Latvijas mūzikas. Un es kaut kā te uzraku grupu, lai man Dievs piedod, varbūt tās viņa ir veca vai vidēja vecuma, bet man liekas, ka tas ir tāds baigais kaut kāds jaunums, jo man ļoti iepatikās enerģiski labi. Es droši pēc pateikšu, ka tas ir pirmatskaņojums, jo viņš arī ir, jo roka nemieros, viņš skan pirmo reizi, bet, nu, lai visiem tā kā laba klausīšanās grupa Burning Down, Head in a Dirt.

Esme. Tā ir meiteņu grupa no Rīgas, kas spēlē alternatīvo roku ar punk un indiju vēsmām. Un meitenes muzicē kopā no 25. gada jūlija. Meitenes man tik ļoti askētiski un mazi ir atsūtījuši informāciju par sevi, ka viņi slēpjās. Nu, viņi slēpjās, bet es varu pateikt, es neesmu tas onkulītis ar sirmu bārdu, kas staigā ar konfliktiem un dod jaunām meitenēm. Un mēģinu uzrunāt, man var sūtīt arī daudz vairāk informācijas, lai es varētu radio ēterā pastāstīt vai arī nopublicēt mūsu mēdijā, kā arī es aicinu ne tikai grupas Esme meitenes, bet arī daudz jauno grupu dalībnieks lūdzu, kad jūs sūtiet grupas sastāvus, pievienojiet klāt uzvārdus, jo, piemēram, mans vārds ir Jānis, un es pieļauju, ka Latvijā ir vismaz vēl pāris Jāņu, tā kā grūti pateikt vai mani, vai Jāni no Alūksnes uzrunā. Bet nu metamies, grupa Esme, grupas sastāvs ir Jolanta vokāls, bass, Elīna bekvokāls, ģitāra, Ieva bekvokāls, ģitāra un Kristīne Bungas. Brīnišķīgi, ka mēs zinām, ka mums ir četras jaunas skaistas talantīgas meitenes, bet kuras tās ir, mēs nezinām. Un 22. maijā meitenes, jeb grupa Esme, ir izlaidu savu pirmo singlu Vairāk nesāp no gaidāmā EP, kā arī vasarā ir plānots vairākas uzstāšanās. Meitenes, protams, ka aicina jūs visus sameklēt grupu Esme soctīklos un arī visur, kur vajag piesakot, jo tā tāda liela lieta tomēr ir. Nu, tas digitālā vidē šobrīd nosaka mūsu dzīvi un tie, kuri mēģina spuroties pretīm, tie paliek, kā tur bija modernizācijas un futurismu mēslaine un nevar ar mums kopā skriet pretīm gaišajai un saulēnējai nākotnei. Tātad grupas Esme dziesmas ir par attiecībām, iekšējiem pārdzīvojumiem un eksistences šajā pasaulē. Un skanējumā savienojumā smagnējas, melodiskas un atmosfēriskas ģitāras, kā arī ekspresīvs vokāls. Nu, Esme. Tagad pirmizrāde, pirmatskaņojums, jauna grupa, meiteņu grupa. Klausamies, grupa Esme, dziesma Vairāk nesāp.

0: Roka nemieri. Rokāde.
1: Nu, mēs zvojam tālāk ar jaunumiem. Un pirmais jaunums, nevis pirmais jau, bet nu, kurš tur jau pēc kārtas sanāk. Absorbed izdots jauns singls no drīzumā gaidāmā Les Attitude Spectrales albuma. Man ļoti patīk šī grupa Les Attitude Spectrales, bet Dievs lai sargi mani no soda. Es nevaru tos nosaukumus vispār jau izrunāt. Tā kā piedodiet cienījumiem mākslinieki, man es maušu, vai kā pareizi teikt, ir kā nu māku, bet nu, jūs esat maleči un muzika jums ir fenomenāla. Tātad, gatavojieties savu jauno albumu Watch the Sword About the Drop izdošanai Latvijā bāzētā Noise Punk grupa Les Attitude Spectrales plašākai publikai nodod savu otro singlu Observed. 80. un 90. Gadu post-hardcore noskaņā tapusī dziesma vēsta par grūtībām, runāt par smagām tēmām un spēcīgām emocijām, ko sevī glabājam aiz šķietami nopulētas fasādes. Vai jūs zinat sajūtu, ka šķiet, ja vien pasauli ieraudzītu tumsu, kas slēpjas zem nopulētās fasādes, cilvēki beidzot saprast sāpes un viss mainītos. Taču brīdī, kad beidzot ir iespēja runāt un visu uzmanību ir uz tevi, vārdi pēkšņi pazūd un tu paliec mēms. Par jaunā singla vēstījumu stāsta grupas basiste un vokāliste Rūta Stārka. Nu, tas ir fenomenāli, es piekrītu, bet es esmu novērojis vien tā tendence, ka principā jebkura žanra, nu tā kā mūsu nozars pārstāv, pēdējā laikā kā man liekas, ka tas Covid un karš ir piebeidzis visu psihoemocionāli, jo mēs boigi mēlās tēmās laižam. Mums vai tāds tirli-pirli dziesmiņas vairs nav. Varbūt tas ir labi. Varbūt tas mums kā nācijai ir jauns attīstības periods. Bet metamies atpakaļ pie singla un Observed ir viens no albumā tiešākajiem skaņdarbiem ar eksplozīvu ritmu, skaļām ģitāru partijām un intensīvu vokālu, kas līdz zosādai ļauj sajust visu emociju, izkaisītu domu vainas apziņu radītu iekšējo spriedzi. Un Les Attitude Spectrales piektais studijas albums Watch the Sword About the Drop muzikas izdevējai Love You Record paspārnē iznāks jau drīz. Varētu būt, ka šajās dienās. Un jaunais albums savā skanējumā balansē starp nevaldām post-hardcore intensitāti, psihodēlisku atmosfēru un raupju punk-rock enerģiju. Taču zem šī visa trošņa slēpjas ļoti cilvēcīgs nogurums no dusmām, spriedzes un nepārtrauks iekšējās cīņas. Tā ir mūzika, kas vienlaikus grib kliekt un atkāpties klusumā, balansējot starp šiem diviem stāvokļiem. Watch the Sword About to Drop ir albums, kas necenšas būt perfekts vai ērts, bet drīzāk dzīvs, paties un nepa redzams. Nu, kas tad mums ir? Les Attitude Spectrales. Tā ir psihodeliskā post-hardcore un noise punk grupa, kura, kas ir dibināta 2014. Gadā. Un tā sastāvā ir Rūta Starka bas vokāls, Žiljans Starks ģitāras vokāls, Adrians Grīns ģitāras un Mārtiņš Kuzmins bungas. Bet es izlasīju uzvārds Rūta Starka un Žiljans Starks, vai tikai viņi nav no troņa spēlēm, no tās Starku dinastijas. To mēs uzzināsim un arī jūs uzzināsiet, ja jūs pameklēsiet informāciju pa brigādi sociālajos tīklos un tur, protams, ka viss par viņiem arī ir. Un tagad, protams, ka pirmā skaņo jums raidījumā Roka Nemieri grupa Les Attitude Spectrales un dziesmā Absorbed.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
4: Wow!
3: No 2. Līdz 8. Jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti vaniļas saldējums Tio 75 grami 39 centi. Maltā kafija Merrill Din Cup 400 gramu 5,99 eiro. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
6: Lieliski piedāvājumi tavām mājām un dārzam. Veikalos Jusk. Ietaupi līdz 60% dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, interjera precēm, spilvaniem un matračiem. Iepērcies arī Jusk LV.

0: Termasēl odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku, nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasēl.
1: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/auģu ģimenes.
2: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
4: Roka nemieri. Rokāde.
5: Nu, laižam tālāk, es ņemšu palīgā arī relīzes. Es ņemu pa brīžam relīzes, lai nesajauktu tur datumus un vārdus, uzvārdus un kas tas ir, kā arī definīcijas. Un varbūt tās, ja mākslinieki vai informācijas sniedzēji mums tur ir nodevuši kādu tā kā info, nu, kuru tā kā vai sajūtas, kuras man vajag pārnest jums, klausītāji, tad to es arī daru. Un tad laižam, Latvijas rokmūzikas asociācija tagad ir sākusi ražot un taisīt vien fainu lietu, kas ir pieejams, protams, gan mūsu mājaslapā rm.lv un, protams, vēl arī sociālajos tīklos Faceity un viss kaut kur citur. Tas ir videologs vai podcasts Roka ministrija. Un tagad nedaudz oficiālās informācijas. Roka ministrija ir Latvijas roka mūzikas asociācijas veidots informatīvi analītisks video raidījums un podcasts, kas kalpo kā galvenā viedokļa platforma ne tikai Latvijas roka mūzikas nozars procesa analīzei, bet arī plašākām sabiedriski politiskām diskusijām un raidījumu centrālās ir Latvijas rokmūzikas asociācijas biedrs, tas pa mani rakstīs laikam, mūziķis Jānis Bukums, kā arī producents un LRMA izpildu direktors Uģis Higo Glāzīts Āboldiņš. Un starp viņiem savstarpējs dialogs, kurā ar humoru un bez filtriem tiek vētīti aktuālākie notikumi pasaulē politiskās norises ekonomiski izaicinājumi, piemēram, cenu apskati, migrācijas jautājumu un ikdienas sadzīves aktualitātes. Un atteicoties no šaurā specifiskā mūzikas apskata, raidījums pozicionē rokmūziku kā nacionālas kultūras sastāvdaļa, kas ir ciešā sinerģijā ar sabiedrības kopējiem procesiem valsts kultūra politika. Vienlaiks apspriežot praktiskus industrijas jautājumus, kā mūzikas menedžmentu un vietējā satura kvotas. Un projekts ir integrēts LRMA mediju tīklā un tā saturs, kas ir pieejams arī YouTube platformā, Latvijas rokmūzikas asociācijas profilā, kalpo kā vienots komunikācijas kanāls Latvijas rokmūzikas kopienas apvienošanai, interešu aizstāvībai un viedokļu līderu diskusijām par Latvijas vietu globālajos un lokālajos notikumos. Ārkārtīgi smalki jau te visi raksta tās relīzes un visu, bet es ar savu kolēģi Uģi Higo Glāzīti mēs veidojam podcastu Roka ministrija, kurā mēs runājam par visu un par neko, tiešām ļoti plašā spektrā, sākot no migrācijas, gan politiskajām aktivitātēm, beidzot ar rokmūziku un ar Latvijas kultūru, Latvijas kultūras stratēģiju un visu pārējo, jo mums daudzas lietas kaut kā nav vainu apdomāti veidotas vai kaut kas ir salaists ripā, un es domāju, ka viedoklis vienmēr ir svarīgs, tādēļ mēs arī dzīvojam brīvā demokrātiskā sabiedrībā, lai mēs viņu varētu paust, jo tomēr mēs visi gribam, lai Latvija būtu plaukstoša, pārtikusi bagāta zeme, kuras radošums pārstāvjums steidz pilnīgi visu pasauli un nedaudz mūs arī sāk apskaust marsieši. Tā kā klausamies roku ministrija Latvijas rokmūzikas asociācijas mājaslapā lrma.lv, kā arī Latvijas rokmūzikas asociācijas profilā YouTube roku ministrija. Bet tagad klausamies Latviešu brigādi grupa Svelte un dziesma Nemiers.

0: Roka nemieri. Rokāde.
1: Mani mīļie draugi, personiski gan savā vārdā, gan arī Latvijas roka mūzikas asociācijas komandas vārdā, kā arī raidījuma Roka nemieri radošās komandas vārdā, es vēlos jūs aicināt uz trešajiem roka dziesmu svētkiem Čūkstē, kas notiks 27. jūnijā, nu pavisam drīz, burtiski pēc viena mēneša. Un tā ir viena fantastiska lieta, kur organizē Latvijas roka mūzikas asociācija un sadarbībā ar Džūkstes kultūras namu, un šie jau ir trešie roka dziesmu svētki. Un tas pats princips un funkcijas tiem dziesmu svētkiem ir ļoti vērienīgi, ļoti liels pasākums, bet tā pa vienkāršo, ka fantastiska grupa, brīnišķīgi viesmākslinieki, dziedātāji, kā arī ļoti daudz vokālo ansambļu, koru ar bērniem, visi kopā izdzied visas, varētu teikt, nu lielāko daļu no Latvijas zelta fonda, gan jaunām, gan vecām, gan video laiku roka dziesmām, dažādu žanru, un var kopā uzdziedāt un pavadīt vienu fantastisku dienu. Trešie roka dziesmas ar Džūkstē 27. jūnijā. Kas ir svarīgi? Tas ir family friendly pasākums, kurā iepriekšējos gadus mums pat tur četras paudzes gandrīz nāca. Un šogad piedalīsies arī sieviešu koris Irlava, bērnu vokalais ansambles Dukurīši, Rīgas Tehniskās universitātes vīru koris Gaudi Āmus, Ventspils novada koris Dzintara Balsis, koris dziesmu Vēji, vokalais ansambles vēl no Džūkstes, sieviešu koris Noktirne, kamer koris Konvents, vīru vokālais ansambles Divi krasti, vokālais ansambles Drūve, to visu pavadīs grupa Massa. Uzstāsies grupas Tikai mēs, grupa Despicable, Zolisti, Artis Ieviņš, Jānis Frišfelds, jūs padevīgais kalps Jānis Bukums, un vakaru noslēgs Miks Galvanovskis ar grupu. Galā arī DJs Mārtiņš Vīgans uzraus. Visa informācija un biļetes ir pieejams adresē rokasvētki.lv. Tā kā meklējam informāciju un biļetes adresē rokasvētki.lv. Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijas. Būs viens fantastisks pasākums, kurā dalībnieku mākslinieku skaits pārsniec 150. Tā kā braucam, daram un apsolījums fantastisku dienu. Un tagad galīgi nekaunīgi, jo tā kā savus dziesmus neliek DJ, bet nu es pa pusē, tas tā kā nav saistībā ar manīm. Jūs padevīgais kalps Jānis Bukums un sabiedrotie un dziesma mums nepiedos.

0: Roka nemieri. Rokāde.
1: Nu, tad laižam atkal jaunumiem un grupas subskriptumu izdot dubult singlu Rīko prezentācijas koncertu, kur atklāja gaidāmā albuma noskaņu. Latviešu poproka grupa subskriptumu ir izlaidusi dubult singlu, kurā ir iekļauts dziesmas uz pasaules mieru nebūs un tikai. Abu skaņdaru producents ir Ārns Račinskis un tie ir daļa no grupas topošā albuma, kuru paredzēts izdot jau šī gada rudenī. Dubult singls iezīmē jaunu posmu grupas radošajā darbībā, pieskaroties sabiedrību aktuālām tēmām un personiski izjustām tēmām, nogurumam, nemieram, ikdienas rutīnai un cilvēku iekšējām cīņām. Es taču teicu, ka visi visu laiku kreņķējās. Kaut kas mums ir nodarījis pāri. Dziesma mūsu pasaules nebūs mieru stāsts par spilgtu mūsu laikmet iezīmi sajūtu, ka mūsu vairs gandrīz nekas nespēja pārsteigt. Pasaule turpina griezties arvien straujāk, un reizēm šķiet, ka iespējams palaist garām pat brīdi, kad civilizācija teju sabruks. Dziesma ironiski uzdod jautājumu, vai cilvēks pastāvēšanas laikā vispār ir bijis īsts miers. Tas ir gan retorisks, gan arī ļoti labs jautājums konkrēts, vai tiešām ir bijis tāds laiks, nu ne. Esmu es pārliecināts, ka ir, bet nu labi. Savukārt dziesma tikai pievērš ikdienas rutīnai un mēģinājumiem no tās aizbeigt caur svinībām, trokšņiem un šķietamu vieglumu. Dziesma atklāja brīdi, kad fasāde sabrūk un cilvēks paliek viens ar sevi savām emocijām un klusumu. Tā ir dziesma par spriedzi, kur pat spēcīgākajiem no izmisuma nākās bļaut. Nu lūk, mums ir kādi trīs jaurumi bija, kur mākslinieki runā par fasādi un par visām lietām, kā ārpusē ir uj un iekšā ir fuj. Tā tad varētu būt, ka tā ir globāla problēma. Un par godu dubult singlu iznākšanai grupas subskriptumu aizvadīja arī prezentācijas koncerts Rīgā dzīvās mūzikas bārā Sun Black, kas pulcēja kuplu klausītāju skaitu, grupas draugus un Latvijas mūzikas industrijas pārstāvis. Vakars aizritēja īpaši siltā un enerģiskā atmosfērā, tā šie stāsta klausītājiem dziedot līdz gan jaunajām dziesmām, gan iepriekš iemīļotiem grupas skaņdarbiem. Grupa atzīt, ka saņemtā publikas atsauce un atbalsts devis jau lielāku pārliecību par jaunā albumu virzienu un gaidāmajiem koncertiem. Paldies grupai subskriptumu, mēs arī bija aicināts un Latvijas rokmūzikas asociācijas radošā komanda arī bija aicināta, bet diemžēl darbi, jūs redziet, es laite vienā laidā vāros un tā kā, nu, tas laiciņš tā arī paiet. Nu, lūk, un šovasar grupas subskriptumu plāno uzstāties vairākos pasākumos un festivālos visā Latvijā, turpinot iepazīstināt klausītājus ar topošu albumu materiālu un informāciju par gaidāmiem koncertiem un jaunumiem, protams, ka ir pieejama grupas sociālajos tīklos. Tā kā meklējam. Un tagad klausamies grupas subskriptumu uz pasaules nebūs miera.

0: Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
2: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
3: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
4: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
5: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
6: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uztikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
7: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
8: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
9: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
8: Pārliecinošs starts pirmajai klasē.
9: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
10: Informēt. Izglītot. Izklaidēt.
11: Roka nemieri. Latvijas rokmūzikas asociācija ziņo.
12: Latvijas rokmūzikas asociācija ziņo. Atkal viens un tas Pencers, un tas pats daudzus gadus. Bijām, esam un būsim un darīsim visu, lai atbalstītu, popularizētu un attīstītu Latvijā radītu muziku. Roku, metālu, alternatīvo, punku un citus subžanrus, jo tā ir tiešām milzīga vērtība. Tā ir mūsu nacionāla vērtība. Vispār Latvijas roku mūzika ir neatņemama kultūras sastāvdaļa. Tā ir potenciāla eksporta prece ar augstu pievienoto vērtību. Un mūsējie ir tiešām fantastiski, par ko mēs arī priecājamies. Aicinu jūs visus apmeklēt Latvijas roku mūzikas asociācijas mēdī. Tā ir mājaslapa lrma.lv, kurā jūs atradīsiet gandrīz visus jaunumus saistībā ar mūsu nozari, kā arī raidījuma Roka Nemier raidījums, kur ir arhivēti. Arhīvā arī atradīsiet daudz citus raidījumus. Jūs varat apklausīsiet podcastus, kuru veido, piemēram, Metalcast LV, viņš arī Silvester Salojos, palasīties intervijās, kuras ir veidojis Jānis Krombergs, viņš arī Snakes, kā arī jauno Latvijas rokmūzikas asociācijas veidoto podcastu Roka ministrija varat atrast arhivētu. Daudz un dažādi lieta ir. Palasīties, kas ir Latvijas rokmūzikas asociācija. Varbūt tās, ja jums ir vēlme nākt mūsu bariņā un kaut kā kopā cīnīties, lai tie mūsējie tomēr ārzemniekiem kādreiz parādītu arī vēlu. Jūs varat palasīties, kas ir Latvijas rokmūzikas asociācija, ko mēs daram un kāpēc mēs daram, kā arī atrast anketu, kuru aizpildot, varbūt jūs varat nākt mūsu rindās un iet kopā ar augsti paceltu galvu ar mums cīņā par pār cīņa un pār tas ir smieklīgi vārdi, bet darīt lielas lietas, lai kaut kā mūsu nozara attīstītos un plauktu un zeltu. Un tagad man griba, un aizmirst pateikt pašu galveno, ka mīļie mākslinieki un potenciālais sadarbības partneri lūdzu sūtiet mums savus preses relīzes vai arī sadarbības piedāvājums uz mailiņu info@lrma.lv un gan jau mēs kopā kaut ko izdomāsim. Bet tagad gribas uzdziedāt par smilgām, par debesīm zilgām, par smilgām. Vien fainu vecu dziesmu tiešām ļoti, nu, arī zelta fonds. Igo par smilgām.

0: Roka arheoloģija.
1: Nolūk, tā stundiņa viet uz beigām un nokļuvām sadaļā Rokoskops, kur nodevējam tādēļ, ka apskatām mūsu pašmāju brigādes veco jauno video laiku un tā tālāk. Un es nevarēju noturēties, ka nu, ka ir jau kādu brīdi atpakaļ bijis, bet vēlreiz. Šodien skatīsimies grupa Skyforger. Skyforger ir starptautiski atzīta Latvijas folkmetāla un pagānmetāla grupa, kura dibināta 95. Gadā Rīgā un savos skaņdarbos apvieno ekstrēmo metālu ar latviešu tradicionālās tautas mūzikas elementiem un vēstures tematiku. Un apvienība izveidojās pēc dūmetāla metāla sastāvu bitāta grupa Grindmaster Dead darbības beigām un tās dalībnieki Pēters Kvetkovskis un Edgars Grabovskis nolēma pievērsties savu senču vēstures un mitoloģijas izpētei. Nu, katrā ziņā grupa Skyforger, man nav par viņiem jums nekas jāstāsta. Grupa Skyforger, es domāju, ka šajā brīdī ir vislielākā mūsu metāla muzikas vērtība, tā ir Pērle, Latvijas kaklarotā un tie ir mūsu maleči un mēs esam ļoti lepni par grupu Skyforger un novēlam viņiem, kā mēdzam teikt, lai slava un stadionu, daudz radošuma, spēka, veselības. Skyforger, jūs esat mūsu viss, kā mēdz teikt, tautā un klausamies grupa Skyforger un dziesma Svētbirs.

tā stundiņa arī paskrējas. Es pa šiem gadiem esmu tik daudz izrunājies, ka bija tā doma, ik pa brīžam liekas, ka būšu izrunājis visu muldāmo un jāmet miers, bet nu nevar jau. Mūsu mākslinieki ražo un rada daudz labas lietas, albumi, skaņdarbi, festivāli, pasākumi, uzvaras, prieki, turnējas, kā tikai mums nav sadarbības un kolaborācijas, kadrā ziņā mūsējie vienmēr ir bijuši malači un tādēļ arī man jābūt šeit. Un liels paldies jums, mīļie klausītāji, kuri klausās gadiem šo raidījumu un dzīvo līdz pašmai muzikai. Roka nemieri katru trešdienu, 8:00 vakarā, Radio SVH Rock ēterā un, protams, ka kopā ar jums esmu es jūsu padevīgais kalps Jānis Bukums un Latvijai saules mūžu, mūsu rokam, metālam, alternatīviem punkiem tieši tāpat un jums visiem veselību, super vasaru!

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Žāvāšanās ir lipīga.
3: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā.

0: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
2: Skaistu.
1: Gaumīgu.
2: Gaumīgu.
1: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam. Arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. Līdz 8. Jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Ķekavā prot svinēt! Nāc un piedzīvo! No 4. Līdz 6. Jūnijam baudīsim un svinēsim Ķekavas novada svētkus kopā ar Music, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam! Tiekamies Ķekavā!
5: Nu labi, 4.
6: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēlu skāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
5: Paga, ko?
7: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas zemnieciskās darbības veicējiem.
8: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Ķegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Ķegums gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
9: Jaunums – Radio SVH TV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties – vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8.00. Radio SVH TV.
10: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: Eironics veikals iepirkšanās un izklaides centrā Akropola Rīga tagad jaunā izskatā. Par godu atjaunotā veikala atvēršanai, grandiozas atlaides elektrotehnikai līdz pat 50%. Atjaunotā Eironics veikala atklāšana 4. Jūnijā, pulksten 10. Iepirkšanās centrā Akropola Rīga 2. Stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Eironics.lv.
1: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žitolmetā.
3: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
4: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odstā, kur ir kas ko rēķins?
5: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv.
6: Kaukāza dienas. Veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. Jūnijam. Ar paldies karti granātābola sula Granda. 1 litrs 2,29 €. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija Grill 25% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
7: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
8: Radio SVH Rock.

show. Come on, hold me tight.